0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausiai. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingu medžiu, ar stebėsime nuolat sergant ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuvoje yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Labos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Amerikiečių autorius, ilgamžiškumo tyrinėtojas ir aistringas keliautojas dviračių, Denas Biutneris pasiūlė geografijos žurnalui drauge patyrinėti fenomenalų žmonių ilgamžiškumą mažuose tam tikrų regionų teritorijose. Žurnalo leidėjai sutiko nedvejoja, žurnalistas ėmėsi darbo. Jau po metų Biutneris pasaulio žemėlapyje mėlynų rašikliu pažymėjo taškus vietas, kuriuose jo manimo žmonės gyvena ne tik išties ilgai, bet ir ne prasdami gyvenimo kokybės. Pasak autoriaus, mėlynų zonų pasaulyje yra mažiausiai 5. Tai Sardinija, Italijoje, Okinava, Japonijoje, Ikarija, Graikijoje, Nikojos pusisalis Kostarikoje ir Loma Linda, Kalifornija, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kas lemia šių teritorijų gyventojų ilgamžiškumo tendenciją? Biutnerio teigimu didžiausia vaidmenį čia vaidina gyvenimo būdas saikinga mityba, joje dominuoja vietinis neperdirbtas maistas, reguliarus fizinis aktyvumas, žemas streso lygis, gausų socialiniai ryšiai, taip pat įtakos gyvenimo trukmei turi mažas sergamumas. Istorija matė daugybę žmonių, kurie sulaukė itin garbaus amžiaus. Nerasime kultūros, kurios tautosakoje nebūtų pasakojimo apie mislingų šimtamečių senolius. Iš Biblijos žinomas Mafusailas gyveno esą net 969 metus, tačiau kelių šimtų metų amžiaus senolių netruko ir kitose religijose. Tiek budizme, tiek hinduizme ir sikizme minimi net tūkstančius metų gyvenę dievai ir išminčiai pasižymėję antgamtiškomis savybėmis. Šiandienos mokslas nurodo bent kelias dešimtis veiksnių, kurie lemia ilgą ar darbingą gyvenimą, o kai kurie rizikos veiksniai tiesiog akivaizdus, pavyzdžiui, jeigu jūs maitinate saikingai ir neturite antsvorio, greičiausiai gyvensite ilgiau. Mat įrodyta, kad nutukimas sutrumpina gyvenimą vidutiniškai 14 metų. Taip pat akivaizdu, kad žalingi įpročiai ir kitos nepalankios sąlygos, pavyzdžiui, rūkimas, nesaikingas alkoholio vartojimas ar darbas pavojingoje aplinkoje nuvarys jūs į kapus greičiau nei tuos, kurie neturi blogų įpročių ir gyvena bei dirba švarioje aplinkoje. Egzistuoja ir kur kas mažiau kivaizdžių dalykų veikiančių gyvenimo trukmę, pavyzdžiui, genetinis polinkis į ilgamžiškumą. Taigi universalaus ilgamžiškumo recepto nėra. Jei kas nors ryštasi pareikšti, kad pavyzdžiui, ožkų pieno sūrio valgymas užgeriant alyvo galėjimį pridėsiu 10 papildomų gyvenimo metų, ko gero arba klysta, arba tiesiog yra nesąžiningas. Rinkdamiesi maisto produktus, vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį ne tik į jų kainą kokybę, bet ir į kilmės vietą auginimo būdą poveikį sveikatai. Žuvys vieni iš tų produktų, kurių kokybė ir nauda sveikatai yra ypač svarbios. Kodėl verta rinktis būtent Lietuvoje sugautą žuvis? Tyrimai rodo, kad žuvise gali kauptis tiek organinės, tiek neorganinės kilmės teršalai. Baltijos jūroje sugaunamose žuvise įvairių teršalų aptinkama dažniau nei sužvejotose vietiniuose vandenyse. Lietuvą pasiekia ir atvežtinės, dažniausiai šaldyto žuvis iš svetur atvežto žuvis praranda didelę dalį savo vertės, bet to nežinia, ar jos vieną kartą buvo atšildytos ar užšaldytos. Lietuvoje sugautos lauginės ar užaugintos žuvis nuo kitų skiriasi tuo, kad iš esmės niekada nebūna užšaldomos, į pirkybos vietas jos pristatomos šviežios, vitrinose ant ledo gali išbūti 7 dienos, o vakumo pakuotėse dar ilgiau. Taigi rinkimės lietuvišką produkciją. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomai. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje yra užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po keliarių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiaugsmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjus toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Amerikiečių autorius, ilgamžiškumo tyrinėtojas ir aistringas keliautojas dviračių, Denas Biutneris pasiūlė geografijos žurnalui drauge patyrinėti fenomenalų žmonių ilgamžiškumą mažuose tam tikrų regionų teritorijose. Žurnalo leidėjai sutiko nedvėjoje, žurnalistas ėmėsi darbo. Jau po metų Biutneris pasaulio žemėlapyje mėlynų rašikliu pažymėjo taškus vietas, kuriuose jo manimo žmonės gyvena ne tik išties ilgai, bet ir ne prasdimi gyvenimo kokybės. Pasak autoriaus, mėlynų zonų pasaulyje yra mažiausiai 5, tai Sardinija, Italijoje, Okinava, Japonijoje, Ikarija, Graikijoje, Nikojos pusisalis Kostarikoje ir Loma Linda, Kalifornija, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kas lemia šių teritorijų gyventojų ilgamžiškumo tendenciją? Biutnerio teigimu didžiausia vaidmenį čia vaidina gyvenimo būdas saikinga mityba, joje dominuoja vietinis neperdirbtas maistas, reguliarus fizinis aktyvumas, žemas streso lygis, gausų socialiniai ryšiai, taip pat įtakos gyvenimo trukmei turi mažas sergamumas. Istorija matė daugybę žmonių, kurie sulaukė itin garbaus amžiaus. Nerasime kultūros, kurios tautosakoje nebūtų pasakojimo apie mislingų šimtamečių senolius. Iš Biblijos žinomas Mafusailas gyveno esą net 969 metus, tačiau kelių šimtų metų amžiaus senolių netruko ir kitose religijose. Tiek budizme, tiek hinduizme ir sikizme minimi net tūkstančius metų gyvenę dievai ir išminčiai, pasižymėję antgamtiškomis savybėmis. Šiandienos mokslas nurodo bent kelias dešimtis veiksnių, kurie lemia ilgą ar darbingą gyvenimą, o kai kurie rizikos veiksniai tiesiog akivaizdus. Pavyzdžiui, jeigu jūs maitinate saikingai ir neturite antsvorio, greičiausiai gyvensite ilgiau. Mat įrodyta, kad nutukimas sutrumpina gyvenimą vidutiniškai 14 metų. Taip pat akivaizdu, kad žalingi įpročiai ir kitos nepalankios sąlygos, pavyzdžiui, rūkimas, nesaikingas alkoholio vartojimas ar darbas pavojingoje aplinkoje nuvarys jūs į kapus greičiau nei tuos, kurie neturi blogų įpročių ir gyvena bei dirba švarioje aplinkoje. Egzistuoja ir kur kas mažiau kivaizdžių dalykų veikiančių gyvenimo trukmę, pavyzdžiui, genetinis polinkis į ilgamžiškumą. Taigi universalaus ilgamžiškumo recepto nėra. Jei kas nors ryštasi pareikšti, kad pavyzdžiui, ožkų pieno sūrio valgymas užgeriant alyvuogių aliejumi pridėsiu 10 papildomų gyvenimo metų, ko gero arba klysta, arba tiesiog yra nesąžiningas. Rinkdamiesi maisto produktus, vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį ne tik į jų kainą kokybę, bet ir į kilmės vietą auginimo būdą poveikį sveikatai. Žuvys vieni iš tų produktų, kurių kokybė ir nauda sveikatai yra ypač svarbios. Kodėl verta rinktis būtent Lietuvoje sugautą žuvis? Tyrimai rodo, kad žuvise gali kauptis tiek organinės, tiek neorganinės kilmės teršalai. Baltijos jūroje sugaunamose žuvise įvairių teršalų aptinkama dažniau nei sužvejotose vietiniuose vandenyse. Lietuva pasiekia ir atvežtinės, dažniausiai šaldyto žuvis iš svetur atvežto žuvis praranda didelę dalį savo vertės, bet to nežinia, ar jos vieną kartą buvo atšildytos ar užšaldytos. Lietuvoje sugautos lauginės ar užaugintos žuvis nuo kitų skiriasi tuo, kad iš esmės niekada nebūna užšaldomos, į pirkybos vietas jos pristatomos šviežios, vitrinos ant ledo gali išbūti 7 dienos, o vakumo pakuotėse dar ilgiau. Taigi rinkimės lietuvišką produkciją. Klausytės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal

0: Laborytų. Vat ir subatėla, va ir rugsėja jau galas, jau 22 dieną, kaip sakant, skaičiuojam rūdienį. A saulagi buvo nata graži, šitą gerūdienę niekas jau dabar net netriktavoja, kad ir su geru atmintim būdamas. Šitakia gražuma, šitakia saulas, kaip sakant, ilgai niekas da ir nematė. Ale va, subatėla, ataja ir lietus į nūtėnų. Gyvenimas rudens lygedienė nuotai, kamgi, kaip sakant, savom spalvom papuoštas. Tai, kas jam esam skyri vienu fiksuotų dienų, kalendorinių žymų, kaip sakant, astronomai pirštų baksnoja indungų, roda indziegarių ir kalba apie trečių momentų. Gali būti, kad gamto yra da bent 2-3 rudens lygedienė žymas, kad ras pagal savo žinojimų ir nuojautas nustata net ir gyvūnai ar augaliokai. A gal jų net ir daugiau? Kas tai su paturavas? A dėl tą iš tikrą sakytų mano, kečiagi, kaip sakant, jau bėda. Mums svarbu gišvinti, ir da, kad pagada gera būtų. A kada nabus ir kaip apskaičiuot nelabai rūpi? A tikrai, negi rūdienė lygedienį stapą tik švinti, kai tarp kitką gali, kaip sakant, jų paminavotę raudanai nutepliojais kalendoriaus lapelį. Vis dėl ta, kai galima ždegt laužų, pasklausyti iš kokią nors aparatą spėginčias muzikas ar įsikept kakių sasysku. Pamautas ant karkla rykštės, apsvylusias aną saką, būna gigardžias. Palaukim, pakundrikim, nesugadinkim šventinės akimirkas, kad runėt mes savo pasiskyriam. Jų mum paskyrė dėl ta vis tik tai gamta. Palykim tai gamtai ir šliekimės tik tai prie jas, a ne jam, kaip sakant, rodikim pirštu, kuo natūri daryti. Mes vis dėl ta gamtas vaikai, a ne gamta mūsų. Gal priims pasdalinti švento akimirku, atver savo paslaptis. Ėjimas iš vasaras in rūdienį visadu nelingvas. Daug kas godžias ir teisinas, kad jam rudo taip pat patinka. Taigi eiti iš vasaras yra nei nauja, nei sunku. Ale kaip kalbama, kad rudo yra gražus, šviesas, saulėtas ir spalvotas. Na, dabar prasidedantis spalvingas rūdienė etapas truks iki pat lapų kritimą. Taigi beveik iki lapkričio. Dienom trumpėja, vis kintunčia, sakytum, tabulėjančias spalvas ir jų deriniai yra puiki kompensacija akim ir ukvatai. Net ir trumpa popietė prieš akis, žaidusias lapų spalvas geba sukelti ypatingų įspūdį, ypatingai maloniai nuteik, kaip laida Turėk Rakundai.
1: Turėk Rakundai.
2: Jau nubėgu, rudenio palaukim, tartu mirksnis vasara trumpa. Susitikom, kai paukščiai klykė naktį, troškom vienu nesmilkti, o tik degti. Mus liuliavo ir jūra, ir degti.

0: pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Tai kokia ypatinga šitas, kaip sakant, lygiadienis šita rudens šventė? Agi dėl ta, kad ir šventas tėvas atvažiuoja į Lietuvą. Ir ne tik tai į Lietuvą, į visas tris Baltijos sesės aplunkyti. Prieš ketvirtį amžiaus popiežiaus Jono Pauliaus II rudeninis skrydis pas mum atrodė savaime suprantamas dalykas. Tai, kas pirmusyk istoriją šventą Petrą įpėdinį slunkė Lietuvų, tai, kas kad nekažinku anuomete suvokė apie visuotinį bažnyčio ar Vatikaną palį. A popiežiaus vizitų įsivaizdavom kaip didelius atlaidus. Viskas buvo savo vietoje. Jonas Paulius jau antrasis gersėja savo piligrimiškais užmais, noro apkeliauti ir palaiminti visų pasaulį. Bet tą plytą gundai apie ją lietuviškų kelmi. Net jeigu nesklausėm jų, popiežiaus buvo kaimynas susijęs su Lietuvų gausybę ryšių. At dėl to, kaip sakant, jau kitas popiežius irgi riktavojas ateitė. Kaip sakant, in mūsų kraštų pasbūti su mūsų tikinčiaisiais. Pranciškaus vizitą esmį padėtų pagauti ir visą tai, kas anų yra sakys, rašys sveikis ar penkerių savo papiežystės metus. Jie neprilykstami dokumentai, papas kartojančiam nuotraukam su kaliniais, pabėgėliais, vargdieniais, su gausybė vaikų senelių ir neįgaliųjų. Gaja garsėsias metaforas pačioj pontifikatą pradžiai, kad kunigai ganytai privalo kvepėti tavim, a bažnyčia yra karo ligoninė, kur gydama žaizdas, užuot matavį cukraus kiekį ar kraują spaudimų. Nepelk, kaip sakant, vat taken vat šeštadienį reikia pakalbėti ir laidoj rakundai. Apie kų? Apie Utenas kraštų, apie Utenai nuspelnius į žmogų. A jeigu Anas, da, kaip sakant, irgi dievo tarnas, jeigu Anas da tarnauja, kaip sakant, dievybei, tai jau pats metas jį ir pristatyti. Apie kraštietį, kaip sakant, Utenas kraštą nusipelnius į žmogų, Bronių Šlapelį. Kas jau kas, Bronių Šlapelis puikiai pažįstamas uteniškiam, kaip sakant, jau su Tauragnu Šventa Jurgia bažnyčias klebonu, garbės kanauniku, Bronium Šlapeliu, kaip sakant, jau pažįstamas ne vienas. Vat apie jį šiandien ir pautaravasiu laidoj Turėk Rakundai.

pakalbėti apie Bronių šlapelį. Vada, kaip sakant, žurnalistė Daiva Čepinienė yra rašius. Pragedrėjus, lietingas, liepas dienų, sustikam su Tauragnų Švinta Jurgia bažnyčias klebonu. Garbės kanauniku Bronių šlapeliu, ją namos. Mūsų krašti lietus nekinkė, čiagi žvyras gali lyti, tik važolai reikia dažniau pjauti. Vargas. Pastikdamas apie ūkiškus reikalus, kalbėja Tauragnų klebonas Bronių šlapelis. Tauragnos klebanaujantis Bronių šlapelis gimė Kupiškio rajone Bugailiškių kaime. Alegi, kaip sakant, šitą miestelį gyvena jau 43 metus. Ilgiau nei yra gyveni savo tėviškiai. 1959 metais tik pabaigusi kunigų seminarijų Braniukų paskyrė dirbti vikaru, klebonui pavaldžių kunigų talkininkų Nutenų. Čia Anasta išdirba 4 mėnesius. Saugumiečiai įgalioja Rugieną Dėku jauną kunigą Ilgų Čėsų, neskirtin klebona pareigas. Įgaliotinis vadina kunigų ekstremistų ir vaikų luošintajų. Dėl šitas priežasties Bronių šlapelis kaip rata ilgai, net 15 metų tik vikarava, talkina parapijas klebonai. Bronių šlapeliui vikarauti teka ir Zarasuos, Dusetos, Biržas, Linkuvoj ir Šeduvoj. Pagal galiojančių anuomet tvarkų, dvasininkai Katrų Čėsų padirbėjai vienoj parapijai perkelimi dirbti į kitą. Jaunam lengviau kraustyti su savim, dar neturi jokią ir balastą, sėdai in mašinų ir išvažiavai. Nors perskelimai sveikintas dalykas, atsikratai daiktų, kaip sakant, ale per tiek Čėsą apskroviau ir daiktais. Atrodo, viskas reikalinga, jei ne šiandien, tai rytoj reikės, kalbėja kuniga šlapelis. Tik 1974 metais Bronių šlapelis buvo paskirtas Tauragnų Švinta Jurgia bažnyčias klebonu. Vyskupas naujajam klebonui uždavė ir darbų – pastatyti Tauragnos klebanijų. A jau tada nevalaisęs pasirinkti iš kelių parapijų. Kai klebanija jau buvo pastatyta, vyskupas atvažiavo padaboti ir šventint pastatą pasakė, kad savo žodžią laikysias ir pasiūlė man rinktis iš 3 parapijų – Abelių, Zarasų ir Raguvas. Aš į ekscelencijų kreipiau sakydamas, da čiagi viskas dažais kvepia, tik vargau, kal pastačiau, laisk da man pailsaitę. Jei kraustysios keturtin vėl reikia statyti ar montuoti. Vyskupas sako, nubuk ir palyka, su šypsenu prisimena Tauragnų klebonas. Bez darbuojant Tauragnų miestelį, nerozų vyskupas siūlė perskelti kitų vietų. Ale tai tebuvę tik tai siūlymai, kad Katrų Bronių šlapelis galai ir atsisakyti. Anat Rozą vyskupas siūlė perskelti, kaip sakant, pašnekovo pasiūlytą Anykščių mūrinę bažnyčią šaltą ir net vasarų. Tadėl keltis in pastarojų atsisakė dėl silpnų sanarių. Tauragnos gi savo darbą vietų gali pasišildyti. Čia priimdavau ir stovyklaujančius vaikiokus, jei būčiau išvažiavęs, kasgi žimtų, kaip sakant, vaikiokus, retoriškai klausinėja pašnekovas Bronius šlapelis. Turbūt šitas priežasties nepagrindinė lėmusias Bronių šlapelę nenoru išvykti iš Tauragnų. Čia gyvena geri ir paklusnų žmonės. Ašgi nesugebu su jais konfliktuoti tokiu būdu ir laikau šitoj vietai. Žmonės tai vertina, saka, neprizdareigi skandalų kunigė, atsklaidžia priežastis klebonas šlapelis.

0: pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Nu, dėl tada papasakosiu apie Bronių šlapelį ir taliau, kaip sakant. Vat Anasku prisimena, kad klebonas šlapelis neslapė atvykis dirbti Tauragnus turėjus ir sunkaus darbą. Anos čiesos buvo įprasta per gedulingus pietus lenktyniauti, kas daugiau dėžių degtienės nupirks. Vieni nupirka, saka, dvi dėžės, tai kiti jau pirks dabok tris ir iš pagrabą jau grįžta dainuodami. Aš tai kategoriškai ažūdraudžiu, da, kurį rozų, kaip sakant, bandydavo degtinį perpilti alaus butelius. Ale būdavo ir gerų matarėlių, kad ras man apie tai praneždavo. Tad aš sekmadienį per pamokslų paskeldau, kad ten ir tyvyka, kaip sakant, pagrabas, ain alaus butelius buvo supilstyta degtinė. Dalyvavė gedulingos pietos žmonės grįžę namą linksmi. Apie anos čiesus taikytas prevencinės priemonės posakaja Bronius šlapelis. Pasak Tauragnų klebona, parapiečiai vyrai tamet smarkiai piktinas tarpusavį šnekėja. Pats gi klebonas ir duobi mirusiam tadu tegul kasa, ar rozais pats tegu ir neša, jeigu jau nelaidžia, kaip sakant, ar jelkas išgerti. Per dvejus metus išgyvendavau šitų tradicijų. Tai buvo 1974 metais. Tadu ir klebonas galėja kažkuo aš drausti. A dabargi demokratiniai nepriklausomai Lietuvoj nebegaliu naudoti takių draudimą metodų. Čiagi, kaip sakant, jau kas atsisaka alkoholę, tai aš visadu už tai ir pagiriu. Pasakoja Tauragnų klebonas. Na, pašnekovą turim per daug laisvės. Dėl ta viskas ir kaičias tik tai in blogų pusį. Jaunimas žino savo teisės, apie pareigas jiems niekas neprimena. Tėvai ir patys piknaudžiauja laisvį. Tai kaip anys gali rūpinti savo vaikiokais, tai turėtų labiau atsižvelgti ir valstybę. Dabar šitiek insteigta ministerijų akugitianas veikia, kaip sakant jau, aiškina Tauragnų klebonas. Pats iki 28 metų buvys abstinentų pirmų rozų vyną paragavys lankydamas Rygoj su savo pažįstamu latvių kunigu. Paragavau, saka, vyną, pakatra česą pabandė ir kanjaką paskaštavoti. Anksčiau būdavo da gerą kanjaką, ne taip kaip dabar. Buvau įpratęs prie kavos išgerti taurelį. Tadugi, kaip sakant, vieną gydytoją su katru ir vaišinaus man inspėja yra pavojus įprastę ir tapti mėgėjų. Aš tadu įjungiau stabdžius. Dabar man gali nebūti tų gėrimų, nors jeigu jau gera degtienė, tai, kaip sakant, skanu išgerti ir vienu taurelį, ale nedaugiau. Mana matinėla per visų savo gyvenimą nebuvo vartojus jokią svaigalą. Tai buvo geras pavyzdys vaikam, atviravo kunigas Bronius šlapelis. Anat kuniga, anksčiau Tauragnos bažnyčios procesijai dalyvaudavo per 100 jaunuolių. Da 1977 metais gausus būrys mergiočių susirinkdavo gėdot bažnyčios chorį. Tamet valdžia tai nepatikė, nes da niekur nebuvo įprasta, kad moksleivės gėdotų bažnyčiai. Pastaruojučiai su Tauragnos beveik nebelikė jaunimą. A tarptų likusių vyresnio amžiaus atstovų yra tų, kaip klebonas vadina, mėgėjų svaigintis. Alegi mūsų parapijai ne pats blogiausi žmonės. Svarbu, kad žmogus laiku išpažįsta savo nuodėmes, gailis, kaip sakant, vengia priminti ir šventą sakramentą, tai gali ir nelabasis pristoti. A jei kur babutė kažkuo apšnekėja ar greitai išmirša, tai ne pats blogiausias dalykas. Nuramina klebonas Bronius šlapelis.

0: Hyundai.
1: Atšlai mano vynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlai mano vynas.
2: Sveiki gyvi, brungieji, čia esas Atšlai mano vyną.
1: Atšlai mano vynas.
2: Nu, jeigu jau, kaip sakant, kalbam apie sakralinės vietas, apie, kaip sakant, jau svarbus žmonės ir dievybės, taigi, va, tai jau pats tiesas jau turėt rakundai, kad rugsėje 26 dienų, 17 valandų in vakarų, Untana ir Matėjus Miškinių viešoje bibliotekai busgi paminavota tėva Stanislava 100-ąsias gimimą metinės ir bus pristatyta programa tėva Stanislava varpai. Tai, kaip sakant, jau kam tėva Stanislava visą gyvenimą istoriją ir pamokslai buvo prie dušės, tai kviečiam rugsėjo 26 dienų 17 adynų in Miškinių viešųjų bibliotekų konferencijų salį. Tenai programa tėva Stanislava varpai.
1: Atšlai mano vynas.
2: Dėl to turėkit rakundai, kad va renginiai, kaip sakant, ar tai skirti tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai paminavoti. Va, brungieji spalia pirmų minavosma tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienų. Tu progų rugsėjo 30 dienų, 15 dienų visus Utenas rajoną seniorus, miestą rajoną gyvintajus, svečius kviečiam į Utenas kultūros centrų. Pasklausytgi gražiausių 19 amžiaus melodijų gitaru ir smuiku. Koncertuos ir posaka smuikininkas dirigentas Gediminas Dalinkevičius, gitaristas Imanas Bušma. Renginysgi, kaip sakant, nemokamas. Svečiaigi bus vaišinami kavo. Utenas kultūros centra Fajeda vyks pirmų ketvirtų klasių makinių darbų parada. Mana milimi seneliai. Skirti tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai paminavot. Ava, turėkit rakundų, kad spalia pirmų dienų senjoraigi bus nemokamai, kaip sakant, vaišinami kovo. Kaviniai vanilinys dungus Kauna gatvė 37, 10 iki 11. Kavinė įskonių fontanas Aušras gatvėje 37, taip pat galėsit kaštavoti kavas nemokamai, na 13 iki 14 dienas. Ir restorani Burgundija, Jono Basanavičiaus gatvėje 55, na 15 iki 18 valandas. Te, katre neturi jokių daržų ir šiaip, kaip sakant, neturit fizinės veiklas, taip pat spalia pirmų dienų, kviečiam į Utenos rajono savivaldybės visuomenį sveikatas biurų. Čia na 15 iki 17 dienas vyks nemokama šokia pamoka. Katruvės šokia treneris Vytenis Jackūnas. Pajudint senus kaulus maloniai, kaip sakant, kviečiam visus seniorus pasvaišint kavu ir apsilankyt renginiuos.
1: Atšlai mano vynas.
2: Dėl to pasklausykit, kad šiandien rugsėjo 22 dienų lygiadienį užpaliuosgi, kaip sakant, mažoji Lietuvos kultūros sostinė, kokie gražūs renginiai vyksta. Sustok, atrask, pažink. Taigi rugsėjo 22 dienų užpalių miestelė centri rudenė lygiadienė Baltų vienybės dienas programai prasidės na 13 adynas. Čiagi skambančių kanklelių kelias per šimtmečią Lietuvų finalinis koncertas, kur eisiu, eisiu. 14:30 kvietimas į rudeninį užpalių Palėnų turgu. 16 dienų, kai dungus nuslaidžia į tėviškę žemės. Dalyvausgi šokių ir dainų ansamblis Veversa. 17 dienų Lenkų fotomenininką Michail Adamski pristatymas į savo darbų bendruomeniai rezultatas. 18 valandų roka dainininkas taks Povilas Meškėlas dainuosgi savo koncertiniai programai Danė vakaras. A paskui 19 dienų 100 ugnelių sašauka gyva atmintis. Šventės dalyvių eisena iš miestelė centra link Radvilų valdytų dvarą. A 19:30 fakyrų ugnies šau. Viskas šiagi bus, žinokit, šiandien Ašpalių mieste.
1: Atšlai mano vynas. Dabokas lauki dedas.
2: Nu, taigi ir padabokim, kas tai lauki dedas. A rugsėjai saka, genys obalę pakaštavoja sunkių žienų pranašava. Jeigu vakarop debesys dingsta, gali būt sausi ir giedri arai. Jei kirminai graužia obalius, bus gėlį žiemą. Klevai auksu pas dabina, pamėnėse lauk šalčių ir darganas.

0: kuuntelet.
1: Kad nestvertų kvaraba.
2: Dievuliau brungus, mislikit žmageliai šitakių gerybių, šitakių, kaip sakant, vis gamtas džiaugsmų, jum pateikia visas gyvenimas ir šitas vasaras, kaip sakant, turtai. A kas jau padaryti sveikatą, reikia, kaip sakant, turavotę ir pridabotę. Ir tapylė saka, nu eikite žalinant, šitiek tai gylių, kaip sakant, jau ažalai pribrandina, pat ščiesasgi prisruoštę ir gylių kovai. Ką jau reikės, gylės džiavinamės gerai vedinamai patalpoj, kojol apvysta. Baigiam džiavin džiavyklai ne aukštesnei kaip 60 laipsnių temperatūrai. Gilalas tinka vartoti net vienus metus. Pašalinus kartumų iš smulkiai sumaltų gylių miltų galima kepti duonų. Iš pas priepragintų gylių virti akovų. Gylas turi gana daug taninų. Tad visų pirma, jas reikia išlukštent, susmulkinti kelias dalis, išvirti bent kiek pašarmintam vandenį arba pienį, nuplauti ir sudžiavinti. Tadu anas įgauna gerų riešutų priminantį skonį. Išvirtas gilalas reikia sumalti mėsmalį, susmulkinti masį plonų sluoksnių paskalais kepimą skardo ir džiavinti orkaitėje. Baigiant džiūt, padidinti temperatūrų, lai šiek tiek paskrūst, jeigu gabalėliai dar dideli, galima dar rozų sumalti kavamalį. Tik jau nesmulkinkit iki miltų. Geriausia kavas gaminimo būdas iš gėlių, tai paruošta gėlių kovas mišinį sudėti ir verdunti vandenį, pavirti kelias minutės. Nu ir kaip sakant, kad skanu gerti natūralių, tačiau daug skaniau ir su pieno. Turėkit rakundų, prisirinkit gėlių, prisdžiavinkit ir kaip sakant, gerkit ažalą gėlių kovų. Saka sveika ir gardo.
1: Kad nestvertų kvaraba.

0: Skundai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
2: Vadėl ką man rozais rūdu nepatinka, todėl, kad, kaip sakant, gerybių visakiau pilna. Va yra nuočias. Atridenagi angelė maliūgų didžiausia už jų pačių ir saka, Linai dabar žinok, maliūga čia sasateja. Viešpatė tu brungus galvoju ir vėl šitų tručiznų dabar kažnon patrovandės. Va kurat, šitai buvo ir saka, žmonėm dar reikia pasakyti, kaip tikų pasdaryti. Nu, rūdienį, kaip sakant, pirmų rozų, tai tikrai natą su kvatu ir aš valgau trintų maliūgų sriubų. A jeigu da kokia kumpensija įdedi, ko angelė labai burbuliuoja in manis, nu tai iš vis gardumas didžiausias. Aš sakau, paimsiu žūt būt ir jum pasakysiu šitų receptų. Žiniogi, kad maliūgų tai jau tikrai akurat turit. Nu tai trinta maliūgų sriuba su vytintu kumpiu. Visų pirma, reikia keturiom porcijam 250 gramų vytintą kumpę, vieną cebulę, trijų česnaką skiltelių, rozais tai švysų ir galvų sudėdu. Kilo gramą maliūgų, reikėtų, kaip sakant, pusantrą litrą vištienas ar daržovių sultinę. Su smulkinu svytintų kumpiai subert reikia didesnį nepridengančias dungas prie kaistuvį. Kepti ant vidutinės ugnės, kol kumpis taps traškus. Patain tiesti ant lėkštį kelius sluoksnis paperinių rungšlačių ir sudėt skrūdintų kumpį, kad susgertų riebaliokas. Nulupt cebulį, česnakas, kiltelas ir viskus susmulkint. Nulupt maliūgų. Perpjauti pusiau išimt sėklą supjaustyt stumbesniais šmateliais. In prikaistuvį su riebalais, kuriam kepia kumpį, subert cebulius bei česnakus kept apie 3 minutės. Tadu subert maliūgų, supilt sultinį, visko aš virt ir virt apie 15 minučių, kol maliūgai suminkštės. Dėl to patą viskų reikia sutrinti, kaip sakant, jau trintuvu ir puodu vėl dėti in viryklas. Sudėt kepintų kumpį ir dar rozų pavirt keletą minučių. Išpilstit lėkštės, kaip sakant, ir pateikt šitų patrovų. Gardumas neišpasakytas ir saka, sveika ir gardu. Ale, kai pradedi kokį mėnesį pusantrą vien maliūgų maitintis, nu dėl to jau ir sapnuojas tada, kaip sakant, jau šitas maliūgas.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.

0: Sekundai.
1: Nu, toliau pasakoju apie garbės Utenos kraštą pilietį Bronių Šlapelį. Taigi, kaip sakant, prisiminkim ir Broniuką pačius pirmosius gyvenimą metus ir mokslą kelių. Taigi, būsimasis kunigas gimė 1934 metais, balandžio 13 dienų. Adaminės parapijai Bugailiškė kaimi Kupiškė rajonė Uršulės, Vileniškytės ir Antaną Šlapelę šeimoj. Pakrikštą peigų krikštą motina pasakė, noriu, kad šitas vaikiokas būtų kunigu. Ir paprašė Adaminės kleboną giminaičią kanauniką Juozapą Vileniškę aždėt ant kudikėlę krūtinės evangelijas knygų. Kanaunikas aždėja in vaikioką krūtinės evangelijas ir tarė, Ana skaitys šitų knygų. Tai buvo pranašiški žodžiai, kad ros augančiam berniokui nuolat primindavo ir motina. Broniukas buvo penktas gausioj šeimoj, katroj auga 7 vaikai. Tad visi narėja pakankamai ir darbų. Reikėjo talkinyti ne 24 hektarų žemės ūkį, nes tėvai niekada nesumdė jokių tarnų. 1940 metais Bronius pradėjo lankyti Bugailiškių pradinį mokyklą. Antroji klasė sunkiai susirga ir metus net nesmokė. Mokantis ketvirtoj klasėj konfiskavo namus visko išvežę. Brolį Antanų surado bunkerį paėmė in kariuomenį. Šlapeliai buvo išvaryti iš namų kaip stovi. Vėliau jiem buvo laista sugrįžti nusiauptos namus, tad pradėjo kurtis ir iš naujo. Broniukas po metų vėl lankė ketvirtų klasį. Taigi pradžias mokyklą iš Šlapelis baigė tik per 6 metus. Baigis pradžias mokyklų mokslus tęsė Šimanių 7 metai, gyvena pas giminaitį Jonų Gudaitį, a šeštadienį 7 km į namus eidavo peškom. Rozais važiuodavo dviračiokų, nekartų parsiveždavo vyresnis brolis Vytas. Eit ir važiuot per miškų vaikiokui buvo baisiai baugu, tad motina Bronių drusindavo. Kalbai krožinį ir nieka netstiks. Mokydamas į Šimanys, Bronius kasdien lunkė bažnyčių, nors nebuvo ir, kaip sakant, ministrantų. 7 klasėj Anas Pirmų Rozų bažnyčiai talkina didžiąją šeštadienę apeigos ir labai jaudinas. Jaunas kunigas Bronius Trazdas tai pastebėja ir jį pašnekina ir nuramina. Bronius buvo nelengva mokyklai. Visi klasėj rūkuntys berniokai jį vienu nerūkuntį pajuokdavo ir sakydavo smirdi telioko. 1950-54 metais Bronius Šlapelis mokęs Svedasų vidurinėj mokyklai. Šimanių 7 metės mokyklai buvo mokama prancūzų kalbas, a Svedasų vidurinėj vokiečių. Kantrių darbų ir užsispyrimų pusę metų pasmokys privačiai pasvyja ir klasės draugus. Broniui mokantis paskutiniai klasėj mokytojas Merkys pasiūlė paslaugų nuvežt pareiškimų į tarpdiecezinį kunigų seminarijų Kaune. Apie Broniaus pareiškimų iš kunigų seminarijos raštinės sužinoja saugumas ir abiturientas gavo rusų kalbas pataisų. Tadu atestatų Broniui Šlapeliui atidavė tik tai rūdienį. Alėtų rūdienį iš kunigų seminarijos 27 klierikus paėmė į kariuomenį. Todėl papildomai buvo priimti 4 jaunų. Bronius Šlapelis, Vytautas Melkūnas, Liudvikas Sekavičius ir Antanas Lukašaitis. Pirmajam kursi mokės 23, tačiau šventinimus gavo tik 7, daug nubirėja. Baigus kunigų seminarijų, kunigui Broniui Šlapeliui daug teka per kelis mėnesius vikaraut Utenoj, košium pačioj pradžiai posakajau. Ak paskui

0: Per trumpų čėsų, klebonas kunigas Šlapelį sugebėjo labai daug nuveikti, nepažįstamai pakeisti ir bažnyčias viduj ir išoriai. Nu va, mėlyjei, ateina čėsas ir atsisveikinti, greitai pralakia laikas, greitai šitas subatėlas adina. Ale, kū tu padarysi tu žmogus, kaip sakant, vat reikia atsisveikinti ir viskas. Taigi, šitoj nedėlė, šitoj subatėlai posakajau apie Utenas kraštą garbės pilietį kunigų Bronių Šlapelį. Kaip sakant, Bronių Šlapelis tikrai daug padarė Utenas kraštui, Tauragnų kraštui ir jį labai myli Uteniškiai ir Tauragną kraštą žmonės. Taigi, kaip sakant, jau pas utaravakit ir nepamirškit jau, kad, kaip sakant, jau šitoj subatėlai pasbūt gamtoj, pasbūt su dievuliu, matgi popiečius lunkas Lietuvoj. Turėkit rakundo.
1: Turėk rakundai.
2: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, lynas ir angėlė.

0: savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, lynas.
1: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

Good night to everyone.

Utenos radijas. I heard what you said.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
1: Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Kas lepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
5: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Į Aukštaitiją vėl sugrįžta vargonų muzikos šventė. Rugsėjo 6-ąją nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis į

0: Ypatingas įskirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiai. Festivalio metu bus pagerbti iškilūs dvasininkai. Prisiminti svarbų šventovių jubiliejų klausytojų laukia net 11 įsimintinų koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Apie 30 metus gyvuojančio festivalio istoriją, šių metų programą ypatinga vargonų muzikos skambėsi šventovės ir tai, kuo ši sukakti svarbi aukštaitijos kultūriniam gyvenimui. Pokalbiai su mūsų visiems gerai žinoma ir gerbiama aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė. Sveika, Zita.
1: Labas, Angelė, sveiki, mėly uteniškiai.
0: Na, pirmiausia, sveikiname Zitą su prasidėjusiu rugsėju. Ne tik prasideda labai džiugus renginiai, kurių kiekvienais metais laukiame, bet ir kaip pedagogės rugsėjais jau startavai gal daugiau negu 30 vargonų festivalio metų, tai sveikiname.
1: Turiu pasakyti, kad jau prasidėjo 43-ieji mano pedagoginio darbo metai, tai manau, kad jau tikrai didelis bagažas, daug taip mokinių išleista. Ir atėjo nauji ir gavau 5 pirmokus ir apstojo tie pirmokeliai ir vėl galvoju, užkliuvo už varčios ir vėl iš pradžios ir dieve, kada jau žauks.
0: Bet kiek daug išauginta puikių žmonių ir jau jie atvyksta, koncertuoja vargonų muzikos festivalis. Iš tikrųjų, rugsėjais atkeliavo atnešdamas naujas pradžias, iššūkius ir džiaugsmus, bet pradėkime nuo gražios sukakties 30-ojo aukštaitijos vargonų muzikos festivalio. 30 metų jau istorija, kazita tau pačiai reiškia šis sukaktis ir kuo šiandieninis festivalis skiriasi nuo to, kuris prieš 30 metus pradėjo savo kelią.
1: Na, 30 metų čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Jeigu lyginti su žmogaus gyvenimu, tai kur trumpiau žmonės gyvena, tai ir visas gyvenimas, kur šiek tiek ilgiau pusė gyvenimo, a kur jau ilgamžiai, tai trečdalis gyvenimo. Na, tai, o kaip renginiui 30 metų, man atrodo, kad labai daug ir manyčiau, kad ne tiek daug Lietuvoje renginių yra festivalių, kažkokių tradicijų, kurie išsilaiko tuos ilgus metus, o festivalis, ką žygiavo per dešimtmečius ir atžygiavo iki 30, o tu klausi, ar labai skiriasi nuo pirmo, tai aš turiu pasakyti tau, kad labai skiriasi nuo pirmo, na, daugeliu dalykų. Pirmiausia, jisai prasidėjo 1997 metų balandžio mėnesį, taigi buvo pavasarinis festivalis, ne rudeninis. Toliau, pirmasis festivalis truko 3 dienas, tai buvo savaitgalis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Trečia, jis vadinosi visai ne taip, jis vadinosi Utenos vargonų dienos, koks gražus pavadinimas. Antrasis festivalis dar vadinosi taip pat, vyko pavasarį, balandžio mėnesį, bet jau vieną dieną pridėjo ir vyko 4 dienas, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. O štai nuo 1999 metų festivalis gavo šitą pavadinimą, aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, persikėlė į rudenio laiką ir įgavo tokį formatą, kokį turi dabar. Tai rezumuodama turiu pasakyti, kad na, jis nesikeičia 27 metus. Toks
0: na,
1: pat.
0: Žiūriu, Zita, kadangi čia ne televizija, o radijas ir stebiuosi fenomenalia atmintimi. Atsimena, kurį mėnesį, kiek buvo, kur ir kaip ir kiek renginių, tai džiugu, kad turim tokį ne tik muzikalų, originalų savo Utenoje žmogų, kuris primasto visokių idėjų festivalis, tai šis ne vienintelis, bet dabar kalbam būtent apie jį. Na, šių metų festivalis ypatingas dar ir tuo, kad skirtas Panevėžio vyskupijo šimtmečiai, na, idėjo įvairūs renginiai skirti šiai datai, kaip šis svarbi sukaktis atsispindės festivalio programoje, kokią žinutę norite perduoti klausytojai per muziką, šventovės ir istorinės tokias, pavadinkime, asmenybės?
1: Na, jeigu apžvelgiu tuos 30 metų, tai kokie 90% visų vykusių koncertų, kurių aš jau negaliu suskaičiuoti, jų vyko virš 200, gal 230, gal 250, čia jau reikėtų su statistika užsiimti. Tai didžioji jų dalis visgi vyko šventovės ir tik visai mažytė dalelytė vyko koncertų salėse, gal vienas kitas dvare, Utenos Vatmeno mokykloje, tada dar muzikos mokykloje vyko kažkiek tai koncertų. Na, tai ir tos šventovės, tai daugiausia irgi Panevėžio viskupijos buvo, nes viena kita tik tai buvo ne Panevėžio viskupijos, na, pavyzdžiui, kokie nors Lentvario bažnyčia buvo nukeliavęs festivalis, tada koks nors Rokiškis, tada kas čia dar Visaginas Vilniaus viskupijos, bet tai čia yra tokie pavieniai atvejai, o visos šventovės, taigi Panevėžio viskupijos, o kad tas šimtmetis, na, sutapo su 30-mečiu, tai irgi čia kažkoks tai, galima sakyti, atsitiktinumas, o galima sakyti ir sutapimas, o galima sakyti ir dievulio užmanimas, kad čia va taip sutaptų, kad ir čia nulis, ir viskas taip susidėliojo. Ir ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, va vienas iš globėjų yra, ir, na, manau, kad labai gražiai bus pagerbta ir iškilus dvasininkai, dabar labai daug dėmesio skiriama kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimui, veiklai ir laukiant jo beatifikacijos, taigi iš tikro labai iškilė asmenybė ir 100 metų jam, o antra asmenybė, kurią aš ne taip pažinojau, jis nebuvo mano pažįstamas, bet esu susidūrusi gyvai, tai buvęs Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, kuris pasirodo yra 1926 metų gimimo, tai jam vat 100 metų irgi sueina ir labai tas simbolinis vienas koncertas, kuris keliauja prie Panevėžio į garsiąją Krekenavos švenčiausios mergelės ėmimo į dangų baziliką ir būtent toj bazilikoj koncertu bus pagerbtas ekscelencija Juozas Preikšas ir jo pagerbti atvažiuos jo dukterėčia, reiškia jo brolio dukra, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, važiuos tenai ir aktorė Virginija Kochanskytė ir pianistė Beata Vengraitė ir specialiai bus ekscelencijai skirta sakrali poezija, sakrali muzika, o taipogi šventovių jubiliejai, pavyzdžiui, na, rugsėjo 12-ą, Pakalnių švenčiausios trejybės bažnyčioje vyks festivalio koncertas. Taigi aš menu tuos laikus senus, kai aš pati vargoninkavau dar ten 80 kokie metai, 8, 9, 7 šitoje bažnytėlėje, senoje, medinėje, gražioje, kuris sudegė ir kunigas Kostas Balsys pastatė naują ir štai jau 2/4 amžiaus prabėgo, kaip metai bėga. Ir va tas gražus 25-mečio jubiliejus bus įprasmentas irgi, na, gražiu koncertu ir įsirašys į festivalio istoriją. Na, tarkim, mano bažnyčia. Sakau, mano, kadangi aš jau virš 35 metų atidavusi tarnystėj sudeikiu švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Tai irgi, nu, jubiliejus švenčiamas visus metus, taigi jis suėjo 200 metų. Tai ar tai nemažai, na, taigi labai didelis jubiliejus. Leliūnai, tarkim, kur stovi, na, vieni geriausių Aukštaitijoje vargonų, vokiečių meistro Gebelio vargonai. Tai ir ta Leliūnų bažnyčia 125 metus atšventė. Tai vat šitokie iškilus jubiliejai ir dvasininkų ir bažnyčių. Ir bus, žodžiai, prasmenti sakralioj poezijai, muzikai, bus istorijos kažkokios tai nuotrupų ir kai kurios koncertus ves, tai atidarymą, uždarymą Virginija atvažiuoja Kochanskytė, tai jaunai nestokoja tų žinių, o kitus koncertus, tai aš sakau žodį ir pristatau ir atlikėjus, tai o istorijos dabar galėsiu pasisemti, nes senai čia pas mus nuskambėjo labai gražiai, na, šitas jubiliejus, jo paminėjimas mūsų Dievo apvaizdos bažnyčioje, tas šimtmetys Utenos dekanato, kur, na, ir ekscelencija buvo atvykęs ir gavau dovanų ne tik jo padėką, kas mane labai taip pamalonino, nustebino, bet ir tą puikų jį albumą, kurį vos galima pakelt 500 ten ar kiek ten tų lapų, ir tenai viskas yra visa apie visas parapijas, apie visas bažnyčias, visokių tokių įdomių faktų, tai va žodžiu, turėsiu kur važiuodama į konkrečią bažnyčią dar pasigilinti ir pasižiūrėti ir pasakyti, ko aš nežinau.
0: Na, festivalio geografija viena jo išskirtinių savybių, iš tikrųjų, koncertai skamba ne tik Utenoje, bet ir kitose aukštaitėjo šventovėse. Šiemet klausytojų laukia net 11 koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Kuo ypatinga šių metų programa? Ar yra kokių koncertų, kurių Zita pati laukiate labiausiai, pavyzdžiui, gal kokio atlikėjo repertuaro ar konkrečių vargonų?
1: Žinok, Angelė, na, niekada nebūdavo taip, kad ir ne tik šitam festivalį, bet ir kituose, kad kažkurie tai ten vienodai koncertai, ai, ten jie eis, praeis, bet va šito, kaip aš laukiu, kiekvienas festivalis ir kiekvienas jo koncertas yra vat kažkoks taip, kaip gimimas kažkokio, tai vat naujo dalyko, dėl to, kad, na, tas, kas įvyksta, tai to nepakartosi antrą kartą, vat to viso vyksmo, tai man tie koncertai visi vienodai brangus, o dėl atlikėjų, tai aš esu tokios nuostatos, nes, na, mūsuose yra tokia mada, drįsiu pasakyti, kad jeigu prisikvieti užsieniečių ir pavadini festivalį tarptautiniu, tai reiškia labai lygis ir labai čia viskas gerai. Man taip netrodo, aš manau, kad, na, Lietuvos ta klasikinė muzikos kultūra yra aukščiausio lygio, ir kad mes tokioje mažoje valstybėje turim tiek muzikų ir tiek menininkų, kad galim ten ir kitiem paskolinti ir pasidalinti, tai mano nuostata tokia, kad mano festivalyje prioritetas yra lietuviams ir kad pasirodytų lietuviai ir, na, aišku, išklysta vienas ir kitas užsienietis, aš taigi jų nesisakau, bet kad specialiai kviesti užsieniečius ir neduoti lietuviams pasirodyti, tai aš nedarau, kaip ten kitų festivalių organizatoriai daro. Ir kai tas festivalis jubiliejinis 30-as, aš va stengiausi jį pakviesti daugiausia festivalio sembuvius, kurie lydėjo festivalį 30 metų, kurie važinėjo po bažnyčias kartu su festivaliu, kurie žino, na, jo istorija ir kuriems nesvetimi tie mano rūpeščiai, jie žino tą festivalio virtuvę, tuos organizacinius dalykus, kiek aš darbo įdedu ir kuriems jis yra taip pat brangus. O kad kažkokia tai naujiena, visą laiką būna kažkas naujo, kažkas būna pirmą kartą, kažkokia šventovė įsipaišo pirmą kartą, kažkoks atlikėjas atvažiuoja pirmą kartą, bet mano dėmesys šiuo kartu yra sembuviam, tai, na, ir garbės ambasadorės ir aktorė Virginija Kochanskytė ir vargoninkė Renata Marcinkutė Lesijo ir, na, vat, vyriausias mūsų vargonininkas profesoriaus Leopoldo Digrio amžinos atminties, na, pats vyriausias mokinys, mano beje giminaitis Gediminas Kviklys, na, tai man miela, aš pirmiausia noriu pakviesti tai, kas nieko amžino nėra, čia aš nenoriu prikarksėti, Angelė, bet aš turiu tokią vat nuojautą. Vat pasakysiu dabar du tokius dalykus. Reiškia, ne praėjusies festivalis, ne 20-as, bet 28-as festivalis Aš jį paskyriau profesoriaus Leopoldo Digrio 90-mečiai. Profesorius yra gimęs rugsėjo 8 dieną kartu su mergelio Marija. Aš jiems skambinu, sakau, profesoriu, atsveikinu jį su gimtadieniu, ten to linkiu, nežinau, ką ten. Ir sako, aš jums skiriu visą 28 Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį. Jisai susijaudino, labai susigraudino ir aš turėjau jam... Na, visą programą perskaityti, kokiose vietose, kas kur groja, nes jo, kaip žinia, matomumas jau buvo nulinis ir jisai nieko negalėjo, na, paskaityti. Ir kągi, praėjo rugsėjį spalį tas festivalis ir atėjo kiti metai ir jau sausio mėnesį profesorių Leopoldą Digrį palaidojom. Tada buvo dar ankstesnėme festivalyje ir galvoju, ką čia iš vyresnių pakviesti. Arkikatedros maestro Bernardas Vasiliauskas, amžinos atminties. Aš jam paskambinau, tai buvo berods 25 festivalis, sakau, Bernardai, gal tu pagrosi dar. Oi, Zita, sako, aš nebegroju, nebenoriu koncertuoti, jau vis tiek toks amžius garbus. Ir Angelė, aš jį prikalbinau su Petru Vyšniausku atvažiuoti ir pagroti į Vyžonų bažnyčią. Dar turiu jų įrašą, va tokį istorinį kažkokį, nuo šitų dviejų grandų. Ir jis pagrojo mano festivalyje tam jubiliejiniam ir vėlgi ar tai sausio, ar vasario mėnesį kitų metų iškeliavo Anapilin. Ir pagalvojau, kad aš vis tiek turiu kažkokią labai gerą nuojautą nuo Dievo, tai sakau, nenoriu prikarksėti, kad aš jeigu kviečiu, tai turi būtinai numirti. Bet tiesiog, kad jeigu žmogus iškeliautų ir paskui galvočiau,
0: kad
1: aš galėjau pakviesti, va jo nebėra, aš galėjau pakviesti, bet nepakviečiau. Tai va, aš labai, na, tą dėmesį sutelkus į tokius, ne į jaunimą, jaunimą aišku irgi yra dėmesio ir apie jį atskrai pašnekėsim, bet į tuos vat garbius muzikantus, maestrus, nesakau, vis tiek, na, tas festivalis ir Virgilijų Nareiką girdėjo ir, na, žodžiu, na, ir daug grandų jame buvo. Ir Saulius Sondeckis galų gale, kuris buvo 10 festivalio globėjas, o dabar jau jo kiek laiko nebėra ir tiesiog metai bėga ir tų grandų muzikos lieka vis mažiau. Tai va, tokia visai nuo nelinksmas gaida čia užbaigiau, bet
0: gyvenimiška.
1: Tai gyvenimiška, bet prie to senimo yra ir jaunimas, kurį aš mielai kviečiu, daugelį metų bendradarbiauju su Nacionalinė Čiurlionio menų mokykla. Na, gal dėl to, kad tenais mano 6-5 mokosi, tai aš labai myliu tą mokyklą ir jinai yra vienintelė nepakartojama nuostabi aukščiausio lygio mokykla. Ir vakar dar kartelį tu esi tikinau, žiūrėdama 19 valandą per LRT+, menų pašaukti, naujo pradžia, kur žiūrėjau, kaip Anielius mano groja orkestre, kaip mano nukėtyje dainuoja chore. Tai va ir žavėjausi. Tai va, ta Čiurlionio mokykla irgi bus šiame festivalyje. Kaip žinia, vat, pernai festivalis buvo paskirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms ir ta Čiurlionio dainų banga skambėjo per visą Lietuvą. Aišku, ten buvo šiek tiek skandaliukas, jos nenorėjo įsileisti į bažnyčias, bet aš dabar, na, šnekėjau su ekscelencija, ta tema, su mūsų ekscelencija, aš jį įtikinau, išneku telefonu ir sakau, ekscelencija, sakau, kaip jūs manot, aš virš 40 metų vargoninkauju bažnyčioje, kiek metų atidaviau tarnystei, tai kaip jūs manote, aš suprantu, kas tinka bažnyčiai, ar nesuprantu, kas yra sakralu ir kas nesakralu ir netinka. Sako, ekscelencija, na gerai, jau daryk. Tai va, nes ta, no, tos Čiurlionio dainos, no, liaudės dainos įvilktos į tokį, va, sakralios muzikos rūbą, ar aš tą programą Mačiau du kartus, aš kviečiausi Antazavės dvaro festivalį va šią vasarą, jinai nuskambėjo, tai tiesiog net jie galima pavadinti misterija, net ne koncertas, o praėjusių metų Liepa jinaigi skambėjo čia Utenos dvare, kai galvos galėjo sutalpinti tą žiūrovą, tai kas klausytoja, tai kas buvo, galėjo įsitikinti, na tai antra vertus, taigi ir Čiurlionis, jis aiškugi buvo tikintis visą tai nuo Dievo visą jo kūrybą, ir jo tėvelis buvo vargonininkas, ir tai be abejo buvo labai tikinti šeima, ir ne kitaip. Tai va, tas jaunimas. Antra, labai pristatysiu Utenos dvare, bus vienas koncertas spalio 7 dieną. Na, pristatysiu jums kylančią muzikos žvaigždę, apie kurią po metų kitų šnekės ne tik visą Europą, bet visas pasaulys. Tai yra Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos 12-okas, smuikininkas Rokas Diržys. Na, nežinau, kiek jis yra laimėjęs ten tarptautinių konkursų, tai na jau ne vienetais, bet dešimtim. Na, kažkaip sakyčiau, antras Paganinis, kažkas tai tokio, žmogui dar tik tais kiek 18 metų, bet jau tokie pasiekimai ir na, žinai, genijų ne tiek daug, bet pasitaiko. Mhm. Tai va, tai jisai gros savo rečitalį 7 dieną Utenos dvare, galima ateiti bus ir paklausyti. Va. Tai žodžiu, prie tų veteranų komponuojasi gražiai labai ir jaunimas.
0: Na, išties gera klausyti Zitos, kaip pristatai ir apie viską pasakoji. Ir dar manau, kad gal plačiau galėtum pasakyti, bus pagerbti iškilus dvasininkai, jau keletą paminėti šventovių jubiliejai, kokius dar išskirtumiai, gal ne viską pristatėjai.
1: Na tai, Angelė, galima ir nebūtinai tuos kažkokius labai iškilius, kuriems sueina kažkokios tai ten progo šimtmečiai, ar tai kažkas tokią progą prisiminti. Aš atsimenu, prieš turbūt 3 metus mano festivalis, irgi man atėjo tokia mintis, paskirti jį iškiliems Utenos krašto dvasininkams ir vargonininkams atminti. Tai dabar pažiūrėk, kurioj šventovėje, va, toj Panevėžio viskupijos vyks koncertas, taigi galima atsiminti ir kunigus tenai visus, va, paminėti, kur kad tas kunigavo, tas padarė tokių darbų vargonininkai. Tai taip pat didelė dalis to sakralinio vyksmo, daug jie įdeda savo širdies ir tos maldos per giesmę prisiminti vargonininkus. Tai neturi būti kažkokie tik išskirtiniai žmonės, o kiti tai reiškia buvo eiliniai darbininkai ir nieko jie nereiškia. Tai va, aš planuoju tokius dalykus padaryti, pasigilinti ir paminėti žmonės, kurie toms šventovėms atidavė na, daug savo laiko ir širdies.
0: Vargonai ypatingas instrumentas, tačiau ne kiekvienas klausytojas yra gerai susipažinę su vargonų muzika. Ką pasakytum žmogui, kuris galvoja, vargonų koncertas ne man. Aišku, gal pradžioje taip visi galvoja, bet dabar ką per tą 30 metų pamatėm, kad jau žmonės keičia nuomonę į tokią rimtą muziką ir kad jinai atveria tokia sielos gelmes, kada suvirpa širdis ir sėdė ir nežinai, ką čia taip tau gera, taip jauti tokį džiaugsmą, pakilėja tave. Tai kodėl verta ateiti ir pabandyti ją išgirsti gyvai dar vis tiek iš Zitos kaip vargonininkės lūpų?
1: Angelė, aš tikrai nepulčiau įtikinėti ir nieko nesakyčiau, nes mano tas darbas jau yra atidirbtas ir turiu pasakyti, kad išsiugdyti klausytoją, dabar žvelgdamai metų perspektyvą galiu pasakyti, neužtenka nei vienų, nei dviejų, nei trejų, nei 5 metų, reikia labai didelių 10 kažkokio tai sukaupto, kryptingo darbo, kol va, ta tradicija įsitvirtina. Ir tas renginys turi savo klausytoją ir dabar aš visai na, nesiruošiu nieko įtikinėti, kad va, tu ateik va, būtinai į vargonų koncertą, dėl to, kad na, tai plinta žodiniu būdu, kurie lankosi koncertus, vis perduoda šlupų į lūpas kitiem, atsiveda tų žmonių daugėja. Na, lankomumu festivalio koncertų tikrai dabar skūstis negaliu, o kad vat kam reikia įdėti tokio auklėjimo ir supratimo, tai reikia įdėti jauniems žmonėms. Aš labai vat tą ir darau, pasidžiaugiau tokiu dalyku. Na, vienas iš mano irgi pavadinčiau festivalių yra Vargonai skamba vasarą Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, tai užbaigėm va čia sekmadienį miesto gimtadienį ir 9-ąjį sezoną, kitais metais bus toksai jubiliejus jau pirmo solidesnis 10 metų. Tai labai džiaugiausi ne tik tais koncertais, bet labiausia aš džiaugiuosi savo mokiniais, kurie ir dideli, ir baigia, toks kaip Simonas Turlo, kuris čia vargoninkauja, Liudas Remeika, kurie jau yra dideli, ten 20-30 metų, ateina į visus koncertus ir klauso. Ir pernai gavau 2 pirmokus. Ir, na, išleisdama ten į jau mokslo metų pabaigoje, pavasarį, sakau, va, vasarą vyks tokie koncertai vargonų, aš jums parašysiu mamoms ir ką tu galvoji, jeigu žiūriu, jau pirmam koncertė, jo te mano du dabar jau antrokėliai, atpėdina su rožėm ir aišku išklausė, gal jiems ne visai ta muzika buvo suprantama, bet žiūriu ir sekmadienį jo koncertą ir vėl ateina jie su gėlėm prie manęs, tai reiškia, tiek jie išgirdo vertingos muzikos. Tai manau, kad tokie žmonės, na, ir eis į koncertus ir viską reikia išugdyti, išauginti, negali, na, to žmogaus vat, perversti, kuris nebuvo ugdytas, augintas, kuriam patinka tik popsą, sakyti, va, to teiki, kad vargonų muzika yra gera, to teiki tą koncertą. Nesakys, nieko panašaus, dėl to, kad jis buvo kitaip auklėtas, jo buvo kitokios, na, vertybės, tai ir supratimas yra kitoks, ir poreikiai kitokie.
0: Na, festivalio koncertai visada nemokami ir kiek reikia pastangų, iš tikrųjų, kad jie būtų nemokami, čia už to labai slypi ir projektų rašymas, ir ieškojimas rėmėjų. Ar tai toks sąmoningas siekis, kad profesionali muzika būtų kuo plačiau prieinama visiems?
1: Mat, Angelė, tokia yra, na, dalykas toksai, kad kai šventovėse vyksta koncertai, tai, na, gal, vat, kokioje Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, kur jau nevyksta tarnystė, kur nevyksta šventos mišios, ten yra bilietai. O šiaip, na, bažnyčiose pas mus, nu, koncertai negali būti mokami, tai tas sąlygoja, a kažkokį tai vieną kitą koncertą daryti, kur vyksta salė ir tenai dvare mokama, tai tiesiog galvoju, nu, tai nei aš pasidarysiu čia turtingesnė, na, tiesiog jau tokia mano nuostata, kad jeigu kas nors ir neturi tų pinigų, tai kad ateitų, na, tas kas nori. O dėl, na, tų lėšų pritraukimo, tai aišku, yra sunku, reikia rašyti tos projektus ir tu arba juos laimi, arba nelaimi. Tu galvoji, kad aš visus metus, 30 gavau finansavimą, aišku, ne visus metus gavau finansavimą. Tada ieškai, beldiesi, ieškai rėmėjų, renki ten po 2, 3, 4, 5 šimtus tam, kad surinktum nuo viso festivalio biudžetą, bet tai turiu pasakyti ir padėkoti, kad Utenos rajono savivaldybė, kiek pamenu, visus tuos metus, kas bebūtų ten valdžioje, kokie bebūtų, nes keitėsi, kaip juokauju, kad pergyvenau daug ir apskrities viršininkų ir merų nemažai, su visais gerai sutariau ir visi padėjo ir visi vargonų festivaliui skirdavo lėšų. Taip yra ir dabar, aš dėkoju Utenos rajono savivaldybei. O pagrindinis toksai finansuotojas, tai, nagi, rašiau projektus, laimėjau konkursą ir yra Lietuvos kultūros taryba, tai yra didžioji tokia dalis. nes na, be pinigų vis tiek tu nieko negali surenkti. Bet manęs paklausė, kaip aš čia daviau praeitą savaitę Marijos radijo interviu ir ilgai išnekėjau, ir manęs Marijos radijo programų direktorius kunigas Nerius Pipiras klausė, tai sako, tai toks festivalis, čia grandiozinis, tai čia komanda, gal iš kokių 10 žmonių čia dirba, aš pradėjau juoktis, tai jo, sako, aš atsakinga ir už podėlius, ir už aukštelius, ir už sutikimą, ir už maitinimą, ir už programą, už viską. O trumpiau pasakius, tai aš galiu patų žmonių prisiprašyti, prisisamdyti, bet tai už kiekvieną darbą turi būti atlyginama ir aš turėčiau sumokėti, o tai iš ko aš jiems sumokėsiu, jeigu aš surenku tuos pinigus ir man pagrindinė dalis išeina atlikėjų honoraram. O jeigu, na, kažką tokio savanorių kažkokių tai ieškoti, tai aš senais laikais prieš kažkiek metų esu tą bandžius daryti, tik tai savo pažįstamų draugių prašyti, tai bet tai paaiškėjo, kad reiškia, aš turiu patikrinti, kaip užduotį atliko, ar atliko gerai, ar viską padarė, ar laiku, ir kaip paaiškėjo, kad ne taip, ne laiku. Tai reikalinga dar laikas, kad aš patikrinčiau, tai galvojau, po to nusprendžiau, galvojau, na ne, aš negaišiu laiko, aš darysiu viską vieną ir žinok dabar aš tokią turiu meistrystę ir praktiką, kad pavyzdžiui, paskutinę dieną aš neturiu jokių rūpesčių, aš galiu apsirengti, vat, pasidažyti, kaip žmogus naiti į tą visą, ar nereikia man ten telefonas nebūna karštas, nes iki tos paskutinės dienos pas mane būna viskas sutvarkyta, visi reikalai spręsti ir nebebūna, kad aš ten nemiegu naktim, tenai stresuoju, o dieve, dar tas nepadaryta. Tiesiog tai yra įdirbis didelis ir gal ir talentas, žinok, tai čia be to nepadarysi, ne kiekvienam duota tokius dalykus padaryti.
0: Tai va. Ir kartėje pirmasis koncertas kelios dienos ir išvysime 30-ojo jubilėjinio vargonų festivalio koncertą rugsėjo 6-ąją. Tai priminkime, kur vyks, nes dažnai sumaišo bažnyčias.
1: Taip, tuoj sumaišys. Oi, čia anekdotinių situacijų yra buvę, kad reiškia, bėgo prie vienos bažnyčios, tada paaiškėjo, kad kitoj taip. Bažnyčiai, tai tada žmonės niekaip neatsimena pagal titulus bažnyčių, nors tu ką žino, kai bėga metai ir jie nesuvokia, kad senoji bažnyčia yra Kristaus žengimo į dangų, man atrodo, tai paprasta, a naujoji Dievo apvaizdos vis tiek maišosi, tai aš tada taip ir sakau, sena bažnyčia ir nauja bažnyčia, tada visiems yra aišku. Taigi, mėlių teniškiai ir jūsų svečiai, kas turėsite svečių, rugsėjo 6 dieną kviečiu į seną bažnyčią. 18 valandą šventos mišios, po jų 18.45 iškilmingas 30 aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio viskupijo šimtmečiai atidarimas. Ir na, tą gražią muziką jums dovanos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis Muzika Humana, vadovaujamas profesoriaus Roberto Beinario, kuris bus ir solistas, obojininkas griež obojumi, tada smuikininkė griež su orkestru Ramunė Grakauskaitė. Mano anukas jau užaugęs, jau Čiurlionio menų mokyklos, daug kartų girdėtas čia. 12-okas atsiuntė nuotraukas, kaip veda pirmoką už rankutės vakar dieną, tai galvo, o dieve, tik buvo mažiukas, o dabar jau užaugo. Tai Vanėlius Lukošiūnas gros. Ir jo mokytojas gros, puikusis Rimvydas Savickas, ir jie būdų gros duetu pritariami Muzikos Humanos, ir vargonais griež, na vat, garbusis mano giminaitis, maestro, pats vyriausias Leopoldo Digrio mokinys, dabar jau esantis gyvas, Gediminas Kviklys. Na, tai bus daug gražios tokios sakralios muzikos ir aišku viską apjungs, apipins, apšnekės, posmais išdabins mūsų pasilgta. Na ir mano visą laiką laukiama, tikiuosi, kad ir visų kitų aktorė ir festivalio garbės ambasadorė Virginija Kochanskytė. Taigi visų laukiu senoje bažnyčioje pasipuošusių ir pasiruošusių su gera nuotaika.
0: Na ir aišku, vėliau sužavės ir kiti koncertai. Dar kartą priminame, kad festivalį globoja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukėnas. Gal dar ką nors norėjai, Zita, pasakyti laidos pabaigoje?
1: Ogi norėjau pasakyti, va, tokį labai linksmą dalyką. Na, tiesiog, birželio mėnesį turėjau 6 Antazavės vasaros dvaro festivalį. Ir tiesiog pasibaigus festivalį, tai per tam tikrą laiką turiu paruošti ataskaitas, aš jas paruošiau ir tiesiog, na, skambina mano kuratorė, kuri man priskirta, sako, jūsų ataskaitos priimtos, sako, beje. Vat sako, kitų metų projektams mes konkursą paankstinom, nes būdavo pasibaigę festivalį, spalį, praeina tada 2 savaitės kokios ir tada aš tada iškart parašau jau kitiems metams. O dabar, sako, mes konkursą paankstinom ir jisai prasidės kvietimas rugsėjo 1 dieną, o baigsis rugsėjo 29 dieną. O my god, kaip tas sako, aš pagalvojau. O pas mane, reiškia, vyksta festivalis ir per tą įkarštį nuo tų koncertų ir darbų aš turiu sugeneruoti kitų metų festivalį, susitarti su atlikėjais, viską parašyti, išguldyti, susirinkti dokumentus, parašyti ir priduoti, jeigu aš noriu gauti finansavimą kitiems metams, tai vat kito šanso nebus. Tai kaip tu, Angelė, vat rebusos, vat, kaip man čia susidvigubint, su penkiagubint. Bet paskui kažkaip aš, nu, paėmė liktai toks stresas, paskui galvoju, taigi sėsiu, sugalvosiu ir parašysiu, kaip visada, bet iš tikrųjų, tai, na, dirbu ne už 5, bet už 10 žmonių, tai tikrai.
0: Kuo daugiau, sako, žmogus dirba, tuo daugiau spėja. Gal čia iš tikrųjų taip ir yra?
1: Gal iš tikrųjų taip ir yra, bet poilsio visgi reikia.
0: Kaip daug žmonių, štai Roberta Macielienė, Veversos ir visus kitus tų žmonės, kurie daug pasiekė, sako, nėra mum laiko, kada sirgt. Sako, nu, nėra laiko, kada sirgt. Tai va ir Zitai taip pat visada graži, pasipuošusi, pasitempusi ir spėja. Taigi, ką čia galim palinkėti Utenos radio klausytojams, daugiau darbuokitės visų žmonių labui, tada, manau, Dievas suteikia energijos ir laiko resursų ir tas laikas galbūt išsiplečia. Bet ne kiekvienas ateina su tokia didžiulė misija, kažkaip tai vat vienam, kaip jūs sakė, tam smulkininkui jau 12-okui matosi, kad genijus, nu, galbūt užsidirbo kažkaip tai pas dievulį ir dabar jam sėkmė. Tai ką linkime Zitai sėkmės ir toliau ir švęskime kartu visi 30-ąjį Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, eikime į koncertus, nes tikrai šis festivalis ypatingas, taip gražiai sutapęs, skirtas Panevėžio vyskupijo 100-mečiui ir tiem žmonėms, kurie atiduoda save Dievui žmonėms.
1: Ir Angelė, vat, džiuginkim vieni kitus, teikim džiaugsmą tiesiog, vat, kurkim, dirbkim ir sakau, kažkaip ir kiekvienas, kiekvieno labui ir gimto miesto labui ir tada nebus, na, nebus jo laiko kažkaip tai tom neigiamybėm.
0: Dėnionėm.
1: Man atrodo, galvokim pozityviai ir tikėkim.
0: Ir tikėkim. Tai ką, pasikalbėjome su Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė, meno vadovė Zita Lukošiūnienė, kuri iš tikrųjų nuveikė begalę daug darbų. Čia ne vienintelis festivalis, o daug festivalių yra ir jie džiugina kiekvieną žmogų, kuris netingi ateiti, o paskui grįžti su gera ir džiugia emocija. Taigi, dėkoju, Zita, kad pasipasakojai, linkiu pačių geriausių dar idėjų, minčių ir visur suspėti ir toliau.
1: Taip, iki susitikimo ir kviečiu tave, Angelė, ir Lina, ir susitikime festivalio atidarime visi.
0: Taip, iki.
1: Iki.
2: Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
3: Čia?
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Kas
2: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras, taksi.
2: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
1: Adresatai šiuo metu jau nepateikiami.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Dabar norėjau grįžti prie dainininkų profesionalų darbas. Nu, kad lygis šiandien turi būti geriausias. Tu edukacinių, čia tu visko, visi daro ir daro. Darimas dėl darimo, a mes turim nedaryti. Padaryti tai, kad išlikamoji vertė būtų. Ну, а сюда я не вижу турнира, ты девять горел, я вижу. Че? Йоно, Шимонелло, да.
4: И вот че, че, Ира?
3: Предвидящим двумя тусмах, ты же, ну-ка. Предвидящим двумя тусмах, только я прежде был. Че, Ира, твой традиции не инди? Или твой традиции не инди? Я не сын недвидящим, то сам же. Те традиции, че прогиней. Литовый досок, че, Ирина, спасмонник, это ушел с музея еще улился. А сотис, į vestuvius. Lietuviai darė va tokius, irgi darė, bet čia proginė yra. Maža tiražinė yra. Irgi darė kičias. Atsiranda dėl konkurencijos girdė. Atsiranda dekoras. Dekoras atsiranda ne Žemaitijai, kaip visi sako. O atsiranda Biržių pasvaly Kupiškį. Už tai, kad ten Biržių pasvalys Kupiškį. Ką da gaimino? Alų. Alus kur statosi? Ant stalo. Tai va. Ну, ты далеко едет, ну, попросит. А вам, а теперь ты стовила ее. Теперь на каймо бабелите мог ее из бедницы винус и лебдить инда. И так да вот.

0: Pasaulio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Ši laida kartojama.

0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
1: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų iš bibliotekos gyvenimo. Šiandienos rubrikoje svečio kėdė kalbėsime su labai gerai visiems uteniškiams, žinoma, pone. Bet prieš tai keletas sakinių. Kaip žinote, biblioteka organizuoja pašnekesių ciklą Teologas bibliotekoje. Šis renginių ciklas vyksta nuo 2017 metų, įdirbis yra jau nemažas ir tai yra išskirtinė. Bibliotekų renginių praktikoje analogų neturinti iniciatyva, kuri viešąją biblioteką paverčia atvira dialogo erdvė, jungiančia tikėjimo, kultūros ir kasdienio gyvenimo temas. Šio ciklo pagrindinis tikslas – kurti saugą neformalią erdvę skirtingų socialinių grupių žmonių dialogui, būtent kaip ir minėjau apie gyvenimo prasmę, vertybės ir šiuolaikinius iššūkius. Ir šiandienos rubrikoje kalbėsime su ponia Roma Jančiauskine, kuri taip pat dalyvavo Teologas bibliotekoje, būtent 21-ame susitikime, kurį skyrėme tokiai jautriai ir svarbiai mums uteniškiams temai kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir savo išvalgomis renginyje dalinosi būtent kraštotyrininkė pedagogė Roma Jančiauskinė, kuri papasakojo apie 5 kunigus – Antaną Švatelį, Pranciškų Turauską, Mykolą Krupavičių, Vladislovą Butvilą ir Petrą Raudą, kurių dvasinis ir vertybinis autoritetas formavo uteniškių bendruomenės, ugnė žmonės ir paliko ryškų pėdsaką tiek istorijoje, tiek šiandienos gyvenime. Taigi kviečiu klausytis mūsų pokalbio su Roma ir sugrįšime po kelių minučių čia.
2: Labadiena, ponė Roma. Ir šiandien jūs kalbino, na, iš ties labai svarbia tema. Jūs dalyvaute Teologiją bibliotekoje, kur buvo būtent skirta tema kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir jūs šiam renginiui, šiam pokalbiui skyrėte keletą kunigų. Pakalbėkim ir papasakokim radio klausytojams, kągi jūs pristatėt renginio metu, kokius kunigus prisiminėte.
3: Labadiena, ponė Jurgita ir visi klausytojai. Ir džiaugiuosi iš tiesų ir labai dėkoju už tą šiltų žvilgsnių jūrą, kuri buvo susitikimo metu. Šiandien norėčiau pakalbėti apie 4 Utenos kunigus, kurie augino, skleidė savo gyvenimo šviesą, įprasmino savo tarnystę būtent Utenoje. Tai pirmasis bus Antanas Švatelis, antrasis bus Pranciškus Turauskis, trečiasis Vladislovas Butvila ir ketvirtasis Petras Rauda.
2: Ir dabar... Kuo išsiskyrė pirmiausiai jie? Galbūt galėtume trumpai pristatyti kiekvieną iš jų.
3: Taip, esam bibliotekoj ir jie turėjo turtingas bibliotekas visi 4 ir mielai dalinosi su savo parapijiečiais, ypač mokiniais, ypač studentais, visus kvietė ir na, mielai tuo dalinosi.
2: Tai čia toks bendras vienintis
3: bendras
2: juos
3: vienintis.
2: Dalykas.
3: Taip. Tačiau yra ir kitų dalykų, nes jie visi buvo intelektualus, išprusę, išsilavinę ir jų gyvenimo likimas arba jų gyvenimo tėkmė klostėsi labai dramatiškai. 3 iš jų Utenoje buvo 2 po 2 kartus paskirti ir tokiam labai sudėtingom aplinkybėm. Ir 2 iš jų taip pat buvo ištremti į Sibirą ir ne po vieną kartą.
2: Sakykit, ponė Roma, jeigu konkrečiai kalbėtume, kokį pėdsaką Utenos bendruomenėje istorijoje paliko, tarkim, būtent Antanas Švatelis?
3: Toks didžiausias jų nuopelnas, tai žinoma, yra įkurta Saulės draugija, katalikiška Saulės draugija 1907 metais, kai Utenos keli kunigai, taip pat tie, kurie juos rėmė ir skatino, susivienijo ir įkūrė Saulės katalikišką švietimo draugiją, kuri paskui padėjo pamatą atsirasti Saulės progimnazijai ir gimnazijai. Tai čia Švatelio didysis nuopelnas, tačiau jis tai norėčiau dar išvardinti, aišku, kad jo yra įkurta labdarių draugija, jo įkurta blaivininkų draugiją, kadangi jisai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje čia atsikėlęs į Uteną, rado tuščią bažnyčią. Tai bažnyčia buvo jo dėka papuošta, sutvarkyta, tai yra, turiuomenį, bažnyčia jau buvo pastatyta, tačiau joje nebuvo jokių altorius ir visa kita, kas priklauso bažnyčiai, nieko tiesiog. Iki tol, iki jo nebuvo, tai jo dėka jisai išpošė ir sutvarkė bažnyčią, būtent vidų, toliau įkūrė parapijos chorą. Tai irgi yra be galo svarbu, nes jisai pats buvo giesmininkas ir jam buvo svarbu ta kokybė giesmininkų. Tai dar iš tokių jo nuopelnų tai turėtų būti tikriausiai ūkininkams parama, nes jis tai visą laiką rūpinosi, kad ūkininkai galėtų išeiti į vienkiemius, į viensėdijas, ir jisai pats matavo žemę, mokė kaip tai daryti. Ir žodžiu, toks buvo žmogus, kuriam rūpėjo taip pat ir žemiški reikalai.
2: Gerbiama Roma, kuo reikšminga Pranciškaus Turauskio veikla? Ar jis labiau veikia kaip dvasininkas ar kaip kultūros puoselėtojas?
3: Tai buvo du viename. Ir jo ir pastoracinė veikla, ir jo gyvenimo, visi tai, kuo užsiėmė buityje, buvo viskas glaudžiai susiję su kultūra ir švietimu ir, žinoma, dvasininko veikla. Tai galim sakyti, kad jis Utenai atidavė savo širdį ir sielą. Buvo aktyvus visuomenės veikėjas, publicistas, bendravė su savo amžininkais kunigais Adomu Dambrausku Jakštu, čia būtent Kazimiero knygų leidimo draugijos įsteigėjų, taip pat Juozu Tumu Vaižgantu, Kazimieru Alšausku ir kitais to meto inteligentais. Dirbo Latvijoje, Baltarusijoje ir Utenoje jisai buvo du kartus. Mokėjo lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbas, lenkų be abejo. Ir pasirašinėjo slapyvardžių Raseinio Magdė. Su jo rūpestis knygomis buvo ypatingas, nes jo kunigavimo metu, po Švatelio mirties, tai yra klebonavimo metu, buvo pastatyti liaudies namai dar prie Švatelio, bet jisai rūpinosi, tai yra kunigas Pranciškus Turauskis, rūpinosi knygynu labiausiai su Kemešyte ir bendravo su kunigu ekonomistu Fabijonu Kemešiu, iš kur Kemešytė, jos sesuo, atvykusi į Uteną labai jauna, 17 metų, įsteigusi knyginėlį, ten pardavinėjo knygas. Tai būtent Turauskis tuo rūpinosi būtent tai švietimo dalykais. Ir jo dar be abejo vienas iš tokių svarbesnių dalykų gyvenime, tai kad jisai buvo vienas iš 22 organizacinio komiteto narys, kuris rūpinosi Lietuvos suvažiavimo, tai yra Vilniaus konferencijos, sušaukimu 1917 metais. Ir visada globoja silpnesnį, vargstantį žmogų, jaunimą skatino lavintis, mokytis, rūpinosi ne tik maldaknygių, bet ir pasaulinio turinio knygų platinimu. Turėjo tokius ryšius labai įdomius su Marija Pečkauskaite, Šatrijos ragana, rašė vienas kitam atvirlaiškius, tik atvirlaiškius teradau, bet matyt, kad tai buvo artimi ryšiai, turiu omeny, kad tai yra tokia dvasinė draugystė ir vienas kitą sveikino, taip labai, sakyčiau, artimai. Ir tuo metu taip pat čia Uteniškė Stefanija, Bajoraitė Stefanija Drozdovska Jablonska, kuri išvertusi Anykščių Šilelį į lenkų kalbą, buvo taip pat jo bičiulė. Ir Utenai jie abu kartu turėjo tokių gražių projektų, kaip rinko įdomius leidinius apie lietuvių literatūrą, taip pat labai skatino ją, tai yra Jablonska, surinkti lietuvių portretų galeriją čia Utenoje, kad būtų liaudies namuose. Ir be abejo, pats toks jo pagrindinis nuopelnas Utenai, tai kad jisai sugebėjo su Gineičiu ir su Vladislavu Butvila įsteigti čia Utenoje Saulės progimnaziją. Pats važiavo į Vilnių, pats tarėsi ir bendravo su Sofija Smetonienė ir tuo dar tik tai būsimų prezidentų Aleksandru Stulginskiu, kurie padėjo tai ir palaikė tą uteniškių idėją įkurti Saulės progimnaziją. Taip, ta Saulės progimnazija buvo įkurta.
2: Vladislavas Butvila prisidėjo prie vietos žmonių švietimo ir bendruomenės telkimo. Kaip?
3: Jis tai buvo Saulės progimnazijos direktoriumi, antrasis progimnazijos direktorius, po Kinyčio ir jis tai buvo ypač artimas mokiniams. Jie prisimena jį, tokie atsiminimų yra tokia pinė, taip ir vadinasi, prisiminimai apie Vladislovą Butvilą. Tai būtent, kad jo direktoriavimo metu tiesiog yra tokių gražių atsiminimų išlikusių, kad pacituosiu tiesiog, rašo Prunskis. Direktorius pats dūkdamas sporto aikštynuose, koncertuose, dainuodavo, komponuodavo pianinu, pastatė kaminkreitį ir malūnininką, pats vaidino, pats dulkėdavo po laukus karinio apmokymo pratimuose, vesdavo mokinius ir mokytojus po Utenos apylinkės, organizavo ekskursijas į Anykščius, Kauną, Palangą ir Klaipėdą. Vietė iš Kauno žymi žmonės, Binkį, Gruodį, generolą Galvydį Bikauską, seseris Vyrovkinaitės iš Valstybės teatro, taip pat su Elta įkūrėju Eretu išmokė gimnazistus spardyti futbolą ir lošti tinklinį. Taip, jei kuris aiškindavo neturys ko apsiauti, čia mokinys, ir ateiti į mokyklą, jis patardavo eiti basam. Jei neturi galimybių mokytis namie arba somdomam bute, ateik į bažnyčią mokytis arba į kleboniją. Ir būtent ten jie apsėdė valgomąjį stalą, elektros šviesai šviečiant, galėjo ramiai ruošti pamokas. Miestas elektros tuo metu dar neturėjo, bet klebonijoje jau buvo įvedę vokiečiai. Dar porą atsiminimų. Veronika Limbaitė Andrašiūnė pasakoja, susirgę šiltinę, likom našlaičiais be tėvelio. Mama su 5 mažais vaikais, plaukai nuslinko, bet mokytis norėjo. Vietė fotografuotis, tai kapelionas iš kažkur paskolino skrybelę. Ir ta nuotrauka yra išlikusi. Rožė Šukytė Kriaučiūnė nepasakoja. Man dėliojant lėkštės, kapelionas padavė apelsiną. Nežinojau, kaip jis valgomas, nes pirmą kartą laikiau jį rankoje. Tada kapelionas pasisodino prie savęs ir mokė lupti. Kapelionas ne tik klasėje mokė, bet visur kaip tėvas buvo savo mokiniams. Tai štai dar tam prisiminimai yra apie tai, kad su mokiniais keliaudavo ant ežerėlio ir aštončio žyklon ir susijėmę rankomis į eilę, mes gaudydavome greitai su pačiūžomis belekiantį kapelioną ir mums būdavo daug smagaus džiaugsmo. O vienu metu buvo taip šalta, kad mokykla buvo uždaryta, bet mes vis tiek keliavom į čiuožyklą. Tai štai dar rašo, kad direktorius mokinius rėmė asmeniškai atiduodamas savo paltus, kad juos persiūtų. Tiek turbūt apie
2: Vladislovą Butvilą.
3: Taip.
2: Jūs įskiriate ir kanauninką Petrą Raudą. Dažnai taip pat minimas kaip svarbi asmenybė Utenai. Kokią jo veiklos pusę laikytumėte aktualią šiandien?
3: Tas visų priėmimas turbūt tai yra žmogus, gilaus tikėjimo, eruditas, aristokratas, turėjęs, visi pabrėžia tą jo didžiulę biblioteką, mokėdama 6 užsienio kalbas, telkė bendruomenę ir iš tiesų tai buvo tas žmogus, kuris buvo tiltas tarp ne tik katalikų, tačiau žydų, nes didžiojo tai yra antro pasaulinio karo metais gelbėja žydus ir nuo vokiečių ir taip pat yra gavęs už tai po mirties jau žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Tai yra žuvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimą ir Utenoje paskirtas tokiom sudėtingom aplinkybėm vieną kartą 1928 iki 30-ųjų čia buvo gimnazijos direktoriumi ir būtent tuo metu, kai gimnazija tapo valstybinė. Tai jam reikėjo susitelkus sugebėti išgyventi tuos streikus mokinių ir jų tėvų. Jam reikėjo nepasimesti ir gebėti išlaikyti tą liniją, kuri skatino vis tik tai susimastyti ir galvoti apie švietimą ir gebėti išvelgti tą tokią pozityvę pusę. Tai at, visur, kur beskaičiau apie Raudą, jo tokia esminė savybė, kad ir tokia labai negatyvioj tamsoj, jisai visą laiką žiūri tą, į tą tokią, išvelgia tą gerąją pusę. Niekur apie ne vieną ten, sakysim, KGB stuėmimą jo ir taip toliau, jisai niekur nemini apie tai, kad tai buvo kažkokie, na, nežmonės. Jisai visur taip labai korektiškai rašo faktus, be pykčio, be smerkimo, tiesiog, na, suranda žodžius, kurie atspindi va tuo metinį veiksmą. ką dar galėtume tokio išskirti apie Raudą, tai jau paminėjau žydus ir jo iniciatyva buvo pastatyta Utenoje, Utenos bažnyčioje buvo kurtas Jėzaus širdies altorius, čia antro pasaulinio karo metais, kai ypač reikėjo to atsižvelgimo į žmogaus žmogiškumą, tiesiog žmogiškumą. Ir jo toks požiūris, kad žmogaus gyvybė stovi tarsi ant dviejų bėgių, tai yra širdis arba smegenis. Ir, bet vis tiek, va, smegenis deguonimi aprūpina širdis. Tai ir tas proto ir širdies trūkumas, tai disharmonija. Ir va, prisimenant tą Jėzaus Kristaus meilę ir jo kančią dėl mūsų, tai ko gero geriausia atspindi jo širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda mums primena apie nematomą jo meilę žaizdą.
2: Sakykit, prašau, klausaisi, ką jūs pasakojat apie šiuos minėtus kunigus ir rūpi paklausti, kaip jūs manot, ar šiandienos visuomenė, būtent uteniškiai, galėtų aktualizuoti šių asmenybių palikimą? Ar tai būtų svarbu?
3: Gal tada iškart reikėtų galvoti, kaip aktualizuoti. Tai ar tai būtų svarbu? Tai visada šaknis yra svarbu. Visada tas noras atpažinti žmonės ir juos prisiminti, manyčiau, kad visada yra svarbu. Tas jų palikimas, ką jie Utenai, kokį indėlį jie įdėjo į Utenos dvasinį gyvenimą, švietimą, kultūrą, taip pat apie tai, kokią įtaką jie tuo metu darė žmonėms ir Utenos bendrai gyvenimui. Tai manyčiau, kad be jokios abejonės mes juos turėtume prisiminti ir apie juos galėtų būti tiesiog kažkas, net nežinau, tiesą sakant, čia tas klausimas toks, ar reikia prisiminti. Kad reikia taip, bet ar Utenai tai, kaip tai padaryti, tai tikrai tokia mintis. Pavyzdžiui, būtų galima iš Rauda, kunigas Rauda, kanauninkas Rauda turėjo fotoaparatą ir yra jo išlikusių nemažai nuotraukų jo darytų ir, sakysim, Utenos, taip pat ten, kur jisai kunigavo Zarasuose, Biržuose. Ir tai galėtų būti, pavyzdžiui, kokia nors paroda, nes vizualas šitais laikais labai svarbu. Manyčiau, kad va toks būtų, galėtų būti tokia įprasminta jų veikla, tai būtent kunigo Raudos. Apie kitus, labai sudėtinga kalbėti, jeigu taip žmogiškai. Tai tie, kuriems įdomu, jie gali visada skaityti, visada rasti. Apie juos tikrai yra rašyta kraštotrininkų, tikrai yra rašyta ir turime ir tokių rimtų, tuo labiau, kad, pavyzdžiui, Turauskis pats rašė, tai tiesiog yra straipsnių rinkiniai, galima susirinkti ir paskaityti ir jo rašytų tekstų, tai tiesiog tiem, kurie įdomu, gal tiem, kurie labiau domisi.
2: Pone Roma, jūs iš tikrųjų dirbat su archyvais, su istorinė medžiaga. Kas jums asmeniškai šitoj veikloje, nežinau, čia darbų galima vadinti ar ne, ar čia yra hobis, kas jums labiausiai veža šitam dalyke?
3: O, mane labiausiai veža tai, kad galima iš tų tokių detalių suausti tą tokį bendrą audinį. Ir kai randi vieną detalę ir jinai įeina į tą kitą detalę, va tą tokį puzzle dėlioji, tai va tas yra labai įdomu. Ir tokių netikėtų atradimų, pavyzdžiui, apie kunigo Krupavičiaus veiklą Utenoje, niekas tikriausiai nedaugelis, kas žino apie tai, kad jisai čia buvo atvežtas atlikti karantino vokietmečiu, jau po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo. Čia kaip tik didžiąją savaitę, kada mes ir kalbame su jumis, tai jisai prieš 1918 metais, tai yra prieš 108 metus, kaip tik va tokiu metu buvo atvežtas į Uteną. Aš vėl dar šiek tiek priminsiu, kas yra Mykolas Krupavičius, tai yra Krikščionių demokratų partijos įkūrėjas ir būsimas žemės ūkio ministras, tai tuo metu. Žodžiu, žmogus, kuris Lietuvoje tikrai garsus ir įtakingas, sugrįžęs iš Rusijos, tiesiog vokiečiai turėjo tokį, turbūt toksai buvo protokolinis dalykas, kad reikia siųsti žmonės į atlikti tą karantiną. Tai va, jisai čia atvyko ir kartu su Vladislavu Butvila ir Pranciškų Turauskiu lankėsi pa žmonės, lankėsi sodybose, lankė ligonis ir jisai sako, at norėčiau tapti jūsų antroji vikaru, čia tuo metiniam klebonui Pranciškui Turauskiui. Tai štai, ir kai atrandi tuos visus dalykus, tuos atsiminimus, tai yra kažkas tokio, kas atrodo galima, na, tiesiog ištraukti dienos šviesą. Man tai, na, tas mane veža.
2: Tai galim sakyti, kad čia jums yra labiau hobis, ne darbas.
3: Ne, mano darbas yra kitas, bet tai yra, na, kaip žmonės, nežinau, kaip moteris, pavyzdžiui, ten mezga, kaip vyrai žvejoja, ar, nu, čia aš labai jau taip išskyriau, gal nereikėtų taip, ar ne, tiesiog. Tai hobis.
2: Ties kokia medžiaga dabar dirbat? Ko ieškot? Ar nagrinėjat?
3: Šituo metu tiesiog panirau į Balsevičių istoriją. Tai yra labai sudėtinga sudėlioti vis jų gyvenimą ir kokie tai buvo Balsevičiai. Čia buvo Utenos dvarininkai, paskutiniai dvaro šeimininkai Utenos, kurio šiuo metu yra įsikūręs STEAM centras ir švietimo centras.
2: Taip
3: vadinasi. Tai štai, tai būtent tų savininkų istorija, gyvenimo istorija, tai irgi, na, verta turbūt parašyti atskirą knygą. Nežinau, kada ar tai bus, bet tai yra tikrai labai įdomu.
2: Dėkuoju Jums už pokalbį, už skirtą laiką ir tikiuosi, tai nebus paskutinis susitikimas bibliotekoje.
1: Girdėjote pokalbį su kraštotyrininke, pedagoge Roma Jančiauskine. Su ja tikriausiai daugelį susitinkate ir kelionėse po Uteną, kurios klausotės pasakojimų, istorinių įvykių apie gatves, pastatus. Ir teologija bibliotekoje jinai būtent pristatė jau minėtus 5 kunigus. Ir taip sugrįžome kartu su ja prieš 120 metų tikriausiai atgal ir aptarė būtent šių kunigų minėtų asmenybių gyvenimą, istorijas ir kaip jie prisidėjo prie mūsų krašto, prie Utenos. Ir šiame dar svarbu paminėti, kad dalyvavo ir kunigas Algis Neverauskas, kuris taip pat pasidalino savo įžvalgomis apie bažnyčią šiandien, apie dabartinius laikus. Ką jisai norėjo paminėti dar ir pridėti apie minėtų kunigų patirtis, darbus nuveiktus. Ir išties buvo nuostabus dialogas, gilus susitikimas, kuris jungia mūsų teniškius ir sugražina Utenos istoriją. Taigi ačiū Jums, kad esate visada su Utenos radijumi, su stotele biblioteka. Čia buvo Jurgita. Dėkui iš Jūsų dėmesį. Iki kitų susiklausimų. Ir kaip visada, šios laidos pakartojimą galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražaus Jums laiko.
0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radio klausytojai, nuėdėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3, 6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, Labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu. Ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu Liepos 6 Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė Lita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Sutremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos Azijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai, graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.

0: Sveiki jūsų dėmesį į projektą Skambanti Utena Lietuvai. Šį projektą remia Utenos rajono savivaldybė ir šiandien esame sausio 13-osios progimnazijoje, kur kalbiname mūsų Utenos rajono vadovus, tėvelius, šokėjus, dainininkus, kurie dalyvauja moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Iš viso dalyvauja 10 kolektyvų, 218 vaikų, ne 20 lydinčių asmenų, 247 nuo kolektyvų. Visus skaičius mums padiktavo koordinatorė, mūsų labai miela Jolita. Ir dabar jau kalbiname Utenos meno mokyklos kolektyvų folkloro ansamblių Sietinėlis ir Sietinas vadovę Rimą Garsoninę. Sveiki. Kirimą ir lydinčią mamą Eriką. Pasipasakokite, kaip jums sekasi, ar jau dalyvavote repeticijose, kaip gyvenimas gimnazijoje, tegu lėjasi jūsų įspūdžiai.
1: Norėčiau pasidžiaugti, kad mes čia labai jaukiai įsikūrėm šitoje gimnazijoje, labai čia mums sąlygos patinka, mergaitės vienam kambarėlį su mumis. Berniukai su choristais kitam kambarėlį ir netgi turi sporto kambarėlį greta, taip kad visos sąlygos atsipalaiduoti, pažaisti ir parepetuoti. Tai va, mums labai čia smagu. Autobusiukas veža į repeticijas, nuvažiuojam, parepetuojam, tam skiriam šitą laiką, tai vaikai labai laimingi, patenkinti naujose įspūdžiuose, naujomis patirtimis, džiaugiasi labai.
0: Tai jokio diskomforto nepatirėte, savivaldybės viskuo pasirūpinta.
1: Taip. Oi, tą pagalbą tikrai jaučiame, labai patenkinti ir gertuvėmis naudojamės ir maišeliais, ir maikutėmis puošėmės. Tai va, taip kad mums viskas labai gerai, pradžiugino tikrai labai.
0: Na, kaip mamai Erikai, kaip lydinčiam asmeniui, kaip sekasi, kokios pareigos jums papasakokite?
2: Sužiūrėti vaikus, apeit, padėti jiems, viskas gerai reikia prižiūrėti, o sąlygos tikrai geros, vaikai džiaugiasi viskuo ir maitinimas, sakė, labai puikus, jau tikrai pasidžiaugia, turi. Kur pabūti, kur pasėdėti, mokykloje tikrai yra daug erdvių pasiruošti, pasibūti. Džiaugiamės tikrai.
0: O jūsų dukra, sūnus, kas dalyvauja?
2: Dukra dalyvauja
0: ir ką atlieka čia pas...
2: Čia visi vaikai
0: vadovė,
2: su kanklėm atvažiavo, su kanklėm kruoja,
0: taip.
2: Būtent šitam.
0: Tai vakar generaliniai repeticijai kaip sekėsi?
1: Na, mums liepė padirbėti, pasistengti ir pasirodyti visų grožių, dirbti pilną pėdą, tai mes taip jau ir stengiamės vakar viską labai atlikti gražiai, džiaugsmingai, su šypsena, sulygiuoti eilėse, nes ir lietaus nebuvo, ir filmavimas vyko, tai mes jau vakar visas jėgas dėjom, kad kuo gražiau pasirodyti. Kuo gražiau viską atlikti.
0: Tai Rima, pasipasakokit, jūsgi ne pirmą kartą jau dainų šventėse. Tai kuo jos skiriasi ir kuo šita galbūt kitokia ar panašiai?
1: Tikrai ne pirmą kartą. Nuo vaikystės į dainų šventės vyksta, patirtis tikrai yra. Bet tikrai šita dainų šventė kuo skiriasi. Nu, kažkoks tokia ramybė eina. Gal ta nauja karta tokia mūsų ramesnė. Tokia, ir aišku, ir džiaugsmas, ir energija, kunkuliuoja jaunimas, ir to šventė, nu, ir šokiai tokie su tokia jėga, ir tas kankliavimas su tokiu jausmu, tokiu gražiu, ėjo nuo vaikų ir nuo vadovų, toks susiklausimas labai gražus, visi stengiasi, visi labai jau tik tai žiūri, kaip čia geriau viską padaryti, bet va tokia ramybė, va jaunos kartos, džiugi ramybė, labai man taip atkreipė dėmesį, kad keičiasi žmonės, bet va tas džiaugsmas, tokia didelė šventė išlieka. Ir tegu šito šventės tęsiasi, nes tikrai jos reikalingos.
0: Tai kelias kartas jau, aš taip suprantu, jūs, Rima, mokėte, kuo skiriasi vaikai va tada ir dabar, Ar dabar, kaip sako, ramesnį, kad čia ramybė jaučiasi?
1: Bet jaučiasi ne mano mokinių ramybė, bet visų bendrai, va, tai paėmus. Toks va, jaunimas toks ramesnis, taip kažkaip, man atrodo.
0: O kaip mamai atrodo?
2: Mama pirmą kartą važiavo, tai net ir nežinau, sunku pasakyti, bet čia visi tokie džiaugsmingi, smagus atrodo vaikai, aišku, ten gal ir pasivargia kartais po repeticijų, bet nu, su nuotaikom. Nu, vakar po koncerto, manau, po generalinės repeticijos, tai yra visi džiaugsmingi ten dar ir iki autobusų keliavo.
0: Tai jūsų dukra pirmą kartą?
2: Pirmą kartą, da. Tokioj tai, tik pirmą.
0: Ką jinai pasakoja, kuo džiaugiasi labiausiai?
2: Labiausiai jie džiaugiasi tarpusavį, kad kartu gali laiką praleisti, kaip sakė šiandien, ir patirtis, kad tokiam dideliam renginiai, kad filmuos, džiaugiasi, nori pasirodyti, pasižiūrėti vaikai. Šių renginių nemažai dalyvauja, tai jie tikrai patenkinti.
0: Ar reikinėse dalyvavo,
1: repetavo
0: su repeticija. Tai kokią emociją jūs įsinešit iš šito šventės, o vaikai kokie įsineša, o ką jie pasakoja, ar toliau nori vėl grįžti į dainų šventės?
1: Įspūdis vaikam didžiulis, tikrai. Nuotaika šventinė ir įvertina va tą, kad tiek daug susirinko jaunimo ir visi reiškia ir su tautiniais ir visi stengiasi. Ir nu, tiesiog grožisi vaikai. Vaikai įvertina tą grožį. Ir šokio, ir muzikos, čia taip viskas suderinta, supinta. Ir paskutinė va, ta repeticija generalinė, ta šventinė, tai labai didelį įspūdį padarė. Mes laisvų laikų užlipom aukštai ir matėm visą tą grožį, visą tą besisukančią saulę, visas iššviestų žvaigždynus danguje, visas spalvas, tas apyrankių žibėjimą. Nu, tiesiog įspūdis nuostabus. Ir jau čia pasistengta tikrai visų kartų ir visų renginio organizatorių ir nu, visi labai jau džiaugiasi, patenkinti. O vakaruška paskutinė ta naktišakiai, tai tikrai subėgo visi šoka, visi laimingi, patenkinti ir tuos šokius išmokę. Ir dabar tikrai žinos, kad liaudiška vakaruška naktišakiai yra uždegantis reikalas ir ko gero visi ne tik labiau tą tautinį kostiumą nešios, norės prisiliesti prie instrumentų, bet ir tikrai sužinojo, kas dar nežino, kad yra naktišokiai, kad yra proga pašokti mūsų šokius. Kągi mums daugiau dainuoti, kokias dainas, kokius šokius Lietuvai šokti savo. Tai yra didžiausias džiaugsmas ir per tai save atrasti iš naujo. Tai, kas gražu buvo protėviam, tas gražu ir vaikam pasirodo. Tik kartais mes to nežinom, nes ir vaikai nežino. Jeigu jiem neparodai, nepasakai, o va čia tokia puiki galimybė pamatyti. O žiūrovų daugybė, oi, oi, o švietė ten apyrankės visur. Nu labai įspūdis didžiulis, patirtis nuostabi, nuotaika puiki, gražus renginys. Verta buvo atvažiuoti.
0: Dar labiau susikoncentruos.
1: Taip, labiau.
0: O kanklės? Kanklės yra toks instrumentas, kuris galbūt tokiu pagrindiniu akordu galėtų būti, taip?
1: Taip, šie metai yra kanklių metai. Taip. Ir ypatinga pagarba kanklėms. Ir tikrai atsirado žmonių ir daug, kurie į tas kanklės labai atkreipė dėmesį. Ir turėjo progą ne tik pasiklausyti, nes yra visokių daug koncertų, daug edukacijų Lietuvoj, bet ir daug žmonių iš naujo atkreipė dėmesį ir pradėjo net kankliuoti. O dabar, kai tokie nuostabūs mūsų tradicinių kanklių kūriniai, tai ten, žinokite, žmonės klauso ir negali atsiklausyti. Toks įspūdis, nu, nepaprastas yra naujos kompozitorės, Žemynos Trinkūnaitės sukurtas kūrinys.
0: Tai va, Uteniškės?
1: Ne.
0: Ne? Aš galvojau, kad
1: gal šaknų ir yra. Tai va, ir nu, tiesiog labai gražus. Ir va, tada žemaitiška daina, bet, žodžiu, labai gražus kūrinėlį ir mes labai mielai juos mokėmės ir su gražia emocija mes jau juos labai atliekam.
0: O jūsų dukra Erika laiminga, kai kankliuoja?
2: Džiaugiasi, žinoma, džiaugiasi, kad taip ir neįtų su šypsena jau patenkinti.
0: O mama džiaugiasi, kad kaip žinoma, pasirinko jinai kankliavimą.
2: Ne tik kankliuoja, žinoma, ne tik pasirima. Labai visais instrumentais groja, visais nori, visais džiaugiasi. Nori visus išbandyti. Gražiai skamba, žinoma, gražu. Labai.
0: Tai kur ieškoti jūsų teniškiams, kur ten jūs būsit dabar šioj gražioj šventėje, kurioj vietoj kankliuosit?
2: Visur, žinokit, mes visur, nes išdalino mus truputį. Mergaitės mūsų priekį stovė.
1: Oi, mes kaip tas paukštis su sparnais. Mūsų mergaitės per patį vidurį dvi. Viena berniuka iš kairės pačiam kraštelį, kiti iš dešinės kraštelį. Tai... Laikom...
0: Išbarstytas.
1: Taip, bet labai geros vietose. Vienu žodžiu, taip, viskas, vienu žodžiu, apglėbė mes visus kanklininkus tarsi.
0: Kaip ir išsijojo ir tai viena, tai kita.
1: Suradom savo vietelės, nes ten labai svarbus, žinot, grožis yra. Nes priekį norėjo matyti mažesnius, o vėliau, kad jau aukštesni būtų vaikai. Ir labai skaičiavo, nes tos eilėsgi turi savo skaičius. Ten viskas buvo suskaičiuota, kad gražiai simetriškai atrodytų. Čia taip nėra paprasta tą grožį kurti. Nes ir vaizdas, ir garsas.
0: Tai kas jums lengviausia ir kas sudėtingiausia va, dabar, čia sakykime, per generalinės ir prieš artėjančią ansamblių vakaro metų ritmų šventę?
1: Nu, įspūdžių tikrai daug ir žinokite, tos aprangos. Kaip per repeticijas, mesgi su to maikytėm, visi vieni kitus jau pripratom, jau žinom, atspėjam, ogi per generalinę, tai mes visi buvom pasipuošę tautiniais, o tada į žmogų žiūri kitų žvilgsnių ir iš naujo, nei tų nebėra atskiriamųjų ženklų ir tada reikia iš naujo pasižiūrėti, su kuo čia mes greto ko esame, vieni kitus pasižiūrėjom iš naujo.
0: Tai, tai atradot?
1: Atradom, kai kas nelengvai, bet atradom ir už tai ir, reiškia, pagalbininkai va, ir reikalingi labai. Va,
2: tikrai labai vaikams. Taip,
0: lėkėt ir susiradot. Tik dabar jau per šventę patį vakarą jau žinosit jau, savo vietą.
2: Žinosim, dar repetuosim, užsitikrinsim, kad taip. Žinotumėm.
0: Na, tai tada ką, linkėjimus visiems uteniškiams, sau, visai tai gražiai dainų šventiai, visai Lietuvai.
1: Oi, linkim tikrai pasidžiaugti šituo puikiu reginiu, dėl kurios stengiasi tiek daug žmonių. Tuome tarpe ir uteniškių, ir šokėjų, ir muzikantų, vakantininkų mūsų. Tai kviečiame žiūrėti renginį labai labai. Galbūt ir iš artimus pamatysite, nes tikrai filmavo žmonės. Gal ir iš toliau, gal atpažinsite. Taip pat kviečiame žiūrėti visus.
0: Na tai ką džiugu, kad dainų šventėje dalyvauja šie Utenos meno mokyklos kolektyvai, folkloro ansambliai Sietinėlis ir Sietinas, vadovė Rima Garsonienė ir dėkojame tėveliams šiuo metu ypatingai mamytėje Erikai, kad padeda lydi, džiaugiasi savo vaikais ir šiandien visi vieningų ritmų ansamblių vakarą metų ritmų. Eikime, žiūrėkime ir džiaukimės. Dėkojam jums.
1: Ačiū, ačiū.
3: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
0: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas.
4: Esame po žiburiukų pasirodymo Šventų Jonų bažnyčioje. Jaunimas, kokios emocijos, kokia nuotaika?
5: Jo, puikios. Tikrai nebuvo labai baisu. Kaip atrodė iš pat pradžių, bet tikrai puikios nuotaikos.
6: Mes ką tik po pasirodymo buvo labai didelis jaudulys, bet tikrai galima pasakyti, kad nėra ko bijoti, reikia tikėti savimi ir kad drauge visos bėdos yra tiesiog mažos.
4: O vadovės kokias nuotaikos?
7: Vadovai buvo labai baisu ir kai jie pasirodė ir dar po pasirodymo nepareinatas. Todėl, kad mes turėjom iš tikrųjų labai didelį iššūkį. Dvi mūsų merginos visai užkimusios, bet įrodė, kad ir užkimusios gali dainuoti. Ir kitas dalykas, kad tai yra turbūt vienintelis ir nepakartojimas dalykas dainuoti tokioj scenoj tarp šitiek daug profesionalių muzikantų ir visi jie didelis burys. O čia štai mano visi peliukai po vieną, po vieną. Ir taip stengiasi, taip stengiasi. Na, atrodo, kad gerai pavyko, ne vaikai?
5: Taip. Taip.
7: Nu, mums didžiulė šventė, mums didžiulė garbė dalyvauti šioje šventėje. Ir aš manau, kad vaikai gal šiandien ir ne visiškai supranta, bet aš tai kaip suprantu. Todėl turbūt ne šiaip savo širdis virpa. Virpa ir iš džiaugsmo, ir iš jaudulio, ir iš turbūt jau to nusiraminimo, kad jau viskas.
4: Vedėja minėjo, kad vaikai patys pasakė, kad norim dainuoti čia tarp tiek daug akordeonų. Ar tai tiesa?
8: Taip.
4: Ar patiko, ar kartotumėt?
5: Jo, kartosime.
9: Būties kaip išskirtinis.
7: Taip, kaip išskirtinis, bet tai nepakartojama.
10: Linkiu visiems sutieniškiams, visiems žmonėms Lietuvos, tai kad nepamirštų siekti savo svajonių. Kai sunku, niekada nepamirštų.
8: Va šitai.
4: Ačiū labai, ačiū žiburiukam, linkiu sėkmės.
11: Ačiū.
12: Ačiū.
13: Aukštaitija kraštas, kuriame daina visada buvo arti žmogaus. Orkestrų skambesio mažas, bet labai ypatingas intarpas. Kelionėje laiku mes sutinkame miestus, miestuose garsus, bet kiekviena kelionė turi ir savo kiemą. O kieme kasgi pirmasis prabyla? Žinoma, gaidys. Lietuvių liaudės daina Aš turėjau gaidį. Į sceną kviečiame mažuosius dainininkus iš Aukštaitijos krašto sostinės Utenos Aukštakalnio progimnazijos. Jie mums primins, kad muzika gimsta ne tik salėse, bet ir paprastame, linksmame gyvenime. Ansamblis Žiburiukai, jų vadovė Lina Beižauskinė. Kodėl dainuojantis vaikai čia? Jie prisipažino, kad labai norėjo atsidurti ten, kur skamba akordeonai. Ir jie atsinešė net

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call again.
2: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Él le da luces.
1: Утянос радио.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis, šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, ar šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėt. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupiai būgnais, produsuoju, menedžinu, užsiemu to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Tai, taip, ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąsatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąsatas. Oficialiai kaip kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąsatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, krojom coverius, šiek tiek madėm visokią vienokią žandrą autorinę kūrybą, kitokią žandrą autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiai tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitos atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šio sąstato dabartinio, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėti arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omenyje apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne

0: kažkoks kitas.
1: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo kadras, manyčiau.
2: Man atrodo, tas toks pavadinimas kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
3: Vienu žodžiu, kadras daug kadrų.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
3: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
1: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. Dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tai Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakei, kad tau trūksta grupės nario.
3: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar galvom sakrelį, kad, nu šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
1: Jo. Ir jūs tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
2: Prieš grupę ir dar lyg šiol aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir, manau, yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir, manau, tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
1: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24? 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
3: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
1: Ne, pirmas buvo Hogas.
3: Nu, ten konkursas, žinai, o čia buvo jau koncertas.
2: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
1: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
2: Ir bananas.
1: Ir bananas, jo.
0: Kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinės tinklos ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi kokie čia istorija?
3: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
2: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai
1: ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, atsirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
3: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, o tada kokiu bendru sutarimu?
2: Gal jeigu apie grupės pradžią daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
3: Arba ko tu bijai.
2: Arba ko tu bijai.
1: Ko tu bijai gal.
3: Tai ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus, gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt tu kažkokia ta meninė idėja kažkokia, pavadinkim, kad ten klausytis, kaip tik ryškinant tą juostą, pats beklausydamas, vieniems ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, iš dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsitiek išsiviešint, o dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va, dabar teatro kažkokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar, kaip čia, naujų leidybų, galbūt 3 albumus bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncertų, bet, nu, dabar fokusuojamės tik į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuo širdį.
1: Nu, grot ir burdingsmo.
3: Taip.
2: Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš. Šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet veikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašė šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Apar to esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėje. Kokias reakcijas negavom, gal kažką gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
3: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajų tarp Kriminalo ir Faro.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išsianalizuoti tada.
1: Na tai Spotify'e visi.
0: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausė šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimu. Būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Ne esmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, apsakyti to šalimą, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir į dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje. Ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos Kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraštį.

0: Paskutinė šios savaitės naujiena Different Dimension Palangoj.
1: Different Dimension.
2: Dimension différente.
3: Agnès,

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 21 vietoje nam.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Valdžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.

0: pieštuką ir popieriaus lapą. Nupiešiu žvaigždutę namelį žydram. Dvi mažos akelės. Nupiešiu akelės. Nosytė, burnytė, šypsokis žvaigždelė. Man ir vaikam.
1: Labas vakaras, vaikai. Labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Aš pakėliau nuo žemės klevo lapą ir jį iš visų pusių apžiūrinėjau. Toks nedidelis, gelsvai oranžinis. Man jis kažką sako.

0: Na, o dabar pas jūs į svečius ateis Lietutė, Meškutis Knopsis ir nauja istorija iš Lietutės krištolinio laistytuvo.
1: Tikrai, tikrai, tikrai, tikrų triktraušių, triktrų triktraušių, aš čia taip nemoku, tikrų tikriausiai.

0: Zin,
1: zin.
2: Sveiki, sveiki, sveiki. Kaip smagu, kad mes vėl galime būti kartu.
3: Labas vakaras, mažylė. Sakyk, ar esi kada nors statęs namą?
2: Aš tai stačiau ne tik namą, bet visą sniego pilį. Mes ten gyvename su meškučiu basakoju. O savaitgalį gal pasistatysime miške slėptuvę iš šakų. Ir tualetute mūsų nerasi.
3: Nejuokauk, meškiuk. Aš nenoriu žaisti su tavimi slėpynių. Užtat paklausyk, kokią žinau istoriją apie vieną nepaprastą namą, kuris stovėjo

didžiulė palapinė stovėjo Izraelitų stovyklos viduryje. Tai buvo Viešpaties palapinė. Debesies stulpas ją dengė dieną, ugnies stulpas švietė virš jos naktį. Smalsutis mėgino stebėti šį statinį. Čia viskas buvo taip paslaptinga. Berniukas palypėdavo ant uolos ir iš aukšto matė viską, kas dėjosi palapinės kieme. Žydra skraiste apsigaubęs vyras kas rytą įeidavo į palapinės kiemą. Jo drabužio kraštas buvo nusakstytas auksiniais varpeliais. Vėjas atnešdavo iki berniuko ausų tylų varpelių skambėjimą. Spindinčioje vonelėje žmogus nusiplaudavo rankas. Praustuvas buvo toks lygus, kad jame atsispindėjo kalnai ir žydras dangus. Tada vyras su žydra skraiste pradingdavo po palapinės uždangą. Po kiek laiko berniuko nosį pasiekdavo saldus kvapas, sklindantis iš palapinės. Berniukas užmerkdavo akis ir uostydavo nematomas gėles. Jam atrodė, kad vaikšto tarp žiedų.

0: po kažkokį sodą. Ten krikštauja paukščiai ir čiurlena gaivus šaltinis. Jos rovė, atsimušus į akmenuką, virsta aukso smiltimis. Nuo šito garso smalsutis atmerkė akis. Tolumoje jis vėl išvydo vyrą su žydra skraiste. Jo drabužio krašto varpeliai tyliai skambėjo vėjyje. Ant vyro krūtinės žibėjo akmenėliai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Mažylis niekaip negalėjo suskaičiuoti, kiek akmenukų yra ant to vyro krūtinės. Bet jie buvo tokie gražūs. Ar esi kada rinkęs akmenukus jūros ar upės pakrantėje? Jie lygus ir įvairias palviai. Bet tokių kaip šie, smalsutis dar neturėjo savo kolekcijoje. Jie buvo tokie ryškūs. Vienas gelsvas kaip gintaras, kitas raudonas kaip vyšne, trečias žalsvas tartum kalnų ežero vanduo. Berniukas giliai atsiduso. Jis nulipo nuo savo stebėjimo punkto ir nušokavo pas mamą.
1: Mamyte,
0: klausė smalsutis,
1: o kiek yra akmenukų ant to vyro krūtinės?
0: Kokio vyro? Nesuprato mama. Ji įnirtingai minkė manos papločius.
1: Nu to, kur su žiedra skraiste ir auksiniais varpeliais,
0: paaiškino sunelis. A, suprato mama. To vyro vardas yra Aaronas. Ant jo krūtinės yra 12 akmenukų.
1: O kodėl 12 akmenukų?
0: Norėjo viską sužinoti smalsutis. Todėl, kad mūsų tautos protėvis Jokūbas turėjo 12 sūnų. Po to Dievas davė Jokūbui Izraelio vardą. Todėl mes visi esame izraelitai.
1: O kodėl Izraelis turėjo 12 sūnų?
0: Neatstojo berniukas. Nes dangiškasis karalius pažadėjo, kad iš Izraelio padarys didelę tautą. Kantriai aiškino mama. Viešpats įsirinko mūsų protėvius iš visų žemės gyventojų, kad mes būtume jo tauta. Pirmiausia, jis pašaukė Abraomą. Abraomui liepė išeiti iš savo krašto ir keliauti į pažadėtąją žemę. Abraomas ilgai neturėjo vaikų, bet senatvėje Dievas padovanojo jam sūnų Izaoką. Viešpats pažadėjo per Izaoką palaiminti visą pasaulį. O Izaokui gimė dvynukai Jokūbas ir Ezavas. Jokūbui gimė 12 berniukų. 12 jo sūnų, tai 12 akmenukų ant kunigo Aarono krūtinės. Abraomui, Izaokui ir Jokūbui dangiškasis karalius pažadėjo tą žemę, į kurią mes dabar keliaujame. Abraomas buvo tik vienas, o dabar mūsų tiek daug, kiek danguje žvaigždelių. Mūsų tautos Dievas toks galingas, kad nugalėjo net patį Egipto faraoną. Bet kažkada mūsų tautoje gims tas, kuris nugalės pačią mirtį.
1: O kodėl?
0: Norėjo paklausti smalsutis, bet mama jį nutraukė. Netrukdyk, sūnau, šiandien turime pasiruošti šventei. Mes neisime miegoti, bet visi kartu valgysim avinėlį. O dabar eik pažaisk su akmenukais. Smalsutis vėl nuėjo ant savo akmens. Jo galvoje sukosi pasakojimas apie tautos protėvius. Artėjant vakarui, smalsutis grįžo į stovyklą. Visą naktį šeima sėdėjo ratu. Jie valgė avinėlį.
1: O kodėl mes valgome naktį?
0: Susidomėjo smalsutis. Todėl, atsakė mama, kad tai yra ypatinga naktis. Šią naktį, lygiai prieš metus, Viešpats galinga ranka išvedė mus iš Egipto į pažadėtąją žemę.
1: O kodėl mes valgome avinėlį?
0: Norėjo viską išsiaiškinti berniukas. Todėl, sūnau, kad nekaltas avinėlis atiduoda savo gyvybę, kad mes nemirtume.
1: O kodėl mes turime mirti?
0: Nesuprato berniukas. Nes kas neklauso Dievo, tas turi mirti, o mes kartais neklausome Dievo. Bet nemirštame iš karto, nes avinėlis aukoja savo gyvybę už mus. Smalsutis žiūrėjo į šventinį stalą. Jis įsidėjo gabalėlį mėsos į savo burnytę ir ilgai, ilgai ją kramtė. Nejučiomis jo žvilgsnis pakilo į dangų. Ten linksmai mirksėjo žvaigždelės.
1: Iš vieno Abraomo dabar atsirado daug izraelitų. Kiek danguje žvaigždelių? Kodėl Dievas išsirinko mūsų tautą? Kodėl jis veda mus į pažadėtąją žemę?
0: Nesibaigiantys klausimai sukosi smalsučio galvoje. Bet jis jau nieko nebeklausė. Jo žvilgsnį prikaustė ugnies stulpas, kuris liepsnojo virš didžiosios palapinės.

0: Lietute, o kodėl dabar nėra tokios palapinės? Aš irgi norėčiau matyti ugnies stulpą.
1: Yra, meškiuk.
0: Tikrai?
1: Taip, Knopsi. Dabar Dievas gyvena ten, kur susirenka jo vaikai. Jis sako, kur du arba trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.
0: O kas yra Dievo vaikai?
1: Žiūrėk, Knopsi, kai aš tave pamačiau smėlio dėžėje, tu buvai meškiukas pamestinukas. Bet kai aš tave pasiėmiau, tu tapai mano vaiku. Žmonės irgi yra pasimetę. Jie jaučiasi vieniši ir niekam nereikalingi. Staiga supranta, kad yra žuvę ir be jokios vilties. Tada jie šaukiasi, kad Dievas juos išgelbėtų. Viešpats ateina ir priima juos į savo šeimą. Visos, kurie šaukiasi jo vardo.
0: O kur tada tas ugnies stulpas, kuris turi degti viešpaties palapinėje?
1: Mano meškiuk, ar tu tikrai Knopsis? O gal tu smalsutis?
0: Ne, aš nesmalsutis, aš meškutis. Bet aš noriu žinoti, kodėl niekur nėra tikro ugnies stulpo.
1: Yra, meškiuk. Kai žmonės gyvena Dievo šeimoje, jie myli vienas kitą. Meilės ugnį šviečia toli, toli. Visi gali matyti šitą ugnį.
0: Iš tikrųjų, kai meilės ugnį šviečia, ją nesunku pastebėti. Yra žmonės, kurie šviečia, o yra tokie, kurie tamsūs kaip naktis. Žinai ką, berniuk, žinai, mergaitė, ta ugnis gali degti ir tavo šventykloje.
1: Taip, mažyli, Dievo šventykla tai žmonės, kuriuos dangiškasis tėvas surenka į savo šeimą. Tikrai, tikrai.

Black Otter's Dad.

0: smagu. Mano debesėlis panašus į braškį.
1: Mano debesėlis panašus į lelytę.
2: O mano į vyšnę.
3: O mano debesėlis panašus į riestainį.
4: Man labai patinka ruduo, nes galima eiti į debesėlių mokyklą.
5: Toj mokykloj labai smagu.
6: Aš apačioj matau meškiuką, knapsį ir lietutę.
7: Aisi!
8: Jie kalbasi.
9: Paklausom, ką jie kalbasi.
10: Bet jie tokie mažiučiai kaip nykštukai.
11: Ei, aš girdžiu, kad meškiukas knapsis sako. Lietutė, ar gali man duoti paragauti ledų? Lietutė jam atsako. Gerai, gali paragauti mano ledų. Ir jie tada linksmai nueina pasivaikščioti po parką.
12: O ten labai daug gėlių žydis visokių spalvų tas gėlės.
13: Ir ten yra baravykų.
14: Ant kurių tupi bitės.
15: Man labiausiai įsiminė, kad Aronas buvo apsivilkęs žydras kraistę ir ant jo krūtinės buvo 12 akmenukų, o Jokūbas turėjo 12 sūnų.
16: Ant tos skaros buvo daug varpelių.
17: O tai buvo daug varpelių.
18: Labai daug.
19: Man įsiminė, kad ugnies stulpas degė prie Arono palapinės.
20: Nelabai supratau, koks ten degė ugnies stulpas.
21: Tai meilė mūsų širdise.
22: Kaip taip suprasti?
23: Nu kaip suprasti, gal galėtum tu pasakyti?
24: Nežinau.
25: O ką tu nežinai, ką reiškia meilė?
24: Žinau.
25: Nu žinai, kai myli, tai būna tokia liepsna širdį užsidega. Ir jinai, kuo labiau myli, jinai vis stipriau ir stipriau dega. Ir kuo didesnė tavo meilė ir geresnė širdis, ir kuo tu geresnė būni, tai tuo... Tuo ir linksmesnė tavo širdelė.
26: Knopsis sakė, vieni žmonės šviečia, o kiti tamsus kaip naktis.
27: O gal galėtų man pasakyti, kodėl dar žmonės gali šviesti?
26: Nes jie daro gerą.
27: Supratau, darydami gerą, jie irgi gali šviesti.
26: O tie, kurie tamsus kaip naktis, jie vagia, jie meluoja ir iš kitų šaipasi, keikiasi, da?
28: Ir mušasi.
19: Tas žmogus, kuris yra šviesus, jis turi meilės ugnį širdyje ir reikia ją saugoti ir nepereiti, nenužengti laiptuko atgal į tamsą. Reikia eiti vis tolyn į tolyn laiptukais, kol pasieksi paskutinį laiptuką ir nueisi pas Dievą.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

dienos radijas.

0: Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.